står som en mur mellom meg og mitt hjem. Gjestene gikk og gaten ble stille igjen. En bil kjører bort og gaten våt og forlatt. Og det mye stjerner i rennesteinen i natt. En gatelykt skinner som morilden ved veierland. Et vinddrag slår mot meg som ekko fra Afghanistan. Det synger en tone på bygde blant roser og gratt. Og det mye stjerner i rennestein i natt. Lys for meg, lys for meg. Ser dere ikke at jeg fryser? Her står jeg mens skyggene rundt meg får liv.

at jeg fryser, her står jeg, ikke gå fra meg igjen. Venner har stått rundt meg i alt jeg har gjort. De vevde seg inn i mitt liv, og så gikk de bort. Natten er våt, og månen er blek, og natten

så sårt et skippertak, ellers sitter vi snart i saksen. Du gjorde unna skapelsen på en ukes tid, men nå syns jeg at du har tatt deg veldig lenge fri. Det er så lenge siden junior var her på befaring, for å utbedre feil og få spørsmål.

0: Kom og kjøp kebab, kebab, bonus, spesial og vanlig.
1: Kebab? Jeg vil ha noe annet burger, jeg. Med Thousand Island, da.
0: Thousand Island?
1: Nei, det har jeg ikke.

0: Kom og kjøp kebab, kebab, bonde, vanlig og spesial.
1: Det holder jeg som en vanlig burger, med Thousand Island på.
0: Nei.

Idrettslaget arrangerte en gammel aksjon etter en avsett andresjon som fikk slag på utedoen. På dasspapiret fant de et langt testament og forskjellige kommentarer til forskjellige som har hendt. Mykje folk var samlet, mange har hørt at gubben ramlet.

sånn og lær, sånn og landsmann og hei. Han kjede kjøpte trekspill og spilt ham av Horsens Blues, men det vart bare sus, for det var fullt av mus. Han Jakob Vømmelbuen kjøpte en fin fiolin, men den var begynt å sang, så vart noe tona inn. Og før i folket gikk så lekte vi en gammel bryllupsski,

0: NHO byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbyggen kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby er ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun er klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring er pågrepet etter innbrudd i Glassmagasin i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Det er fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik er varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Randsfjord.

Heisan og velmøtt til denne timen på Radio Randsfjord. Mitt navn Kyrdal, og vi skal litt fra Hadeland og land og litt fra resten av verden. Vi skal blant annet snakke litt om at Statskog gir ut penger til ulike friluftstiltak, og innlandet så det særlig Nordre Land som får glede av pengene denne gangen. Det en søknadsbasert støtteordning som kalles Statskog-millionen. Mer om det snart. Vi skal også høre at hele 19 førere ble bøtelagt for å ha kjørt for fort, da UP holdt kontroll på E16 ved Leiesjøen i går, og en mann i 50-årene ble siktet for ruskjøring etter trafikkuhell ved Lunner. Og vi skal høre at bruken av norske folkebibliotek vokser, besøker nå på det høyeste nivået som registrert, faktisk like høyt som det var på 2000-tallet, per innbygger. Og så det sommersolverv, det treffer denne helgen, det får dere mer om snart. Og vi i Radio Randsfjord ønsker alle en god helg, og ikke minst, en riktig god sommer!

Da var det helgevær. Tre dagens varsler fra Yr, som da dekker frem til søndag kveld, forteller at Østlandsområdet får litt grå vær og opphold, men i morgen noe regn, kanskje også torden og 23 grader, enda litt bedre vær i overmorgen. Når det gjelder Sørlandet, så er det ventet gråvær til å begynne med, rundt 20 grader, som går over 20 grader, og det blir solskinn fra skyfri himmel, i hvert fall i perioder på søndag. Vestlandet får litt nedbør alle tre dager, særlig i morgen, litt bedre vær på søndag, med antydning til solskinn, 18 grader på det varmeste. Midt-Norge får 19 grader på det varmeste, og tre ganske grå dager, litt regn både i morgen og i overmorgen. Det kan også komme litt solskinn innimellom, så ikke så aller verst kanskje. Når det gjelder Nord-Norge, så er det ventet mellom 12 og 14 grader, men det blir grått og vått, særlig i overmorgen. Da er det ventet relativt mye nedbør lokalt.

klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker Bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker Bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Frivilligheten i Innlandet får penger fra Statskog. De gir ut penger til 32 ulike friluftstiltak i fylket. Pengene kommer gjennom den søknadsbaserte støtteordningen Statskog-millionen, som i årets tildeling har delt ut nær 10 millioner kroner til totalt 1500 friluftstiltak land rundt siden 2017. Ordningen fungerer som en katalysator for friluftsliv over hele landet, skriver Statskog. Vi kan jo se litt på hva som får penger i Innlandet fylket. Det er i Nordre Land. Det er lettere over bekken. Synnfjell løypelag vil forbedre løypenettet og får 5000 kroner fra Statskog-millionen. Støtte til camp. Det er blant aktiviteter når 10. klassinger ved en av skolen i Nordre Land blir med på Camp og Land Rotary Club, får 5000 til aktiviteten. Og bidrag til baneskilt. Spåtin Fritid, som har laget 9 kurv discgolfbane på dugnad, de vil nå få på plass baneskilt med 5000 kroner.

0: meg.
1: Vi tar med et pollenvarsel fra Norges Astma- og Allergiforbund. Denne gangen starter vi i nord. Finnmark og Troms har begge beskjeden spredning av salix, bjørk og gress. Mens Nordland har beskjeden spredning av bjørk og gress, ikke noe salix. Trøndelag har salix, bjørk og gress på grønt nivå, altså beskjeden spredning. I fjellstrøkene i Sør-Norge så er det bare bjørk med beskjeden spredning. Indre deler av Østlandet har det samme som i Trøndelag, nemlig beskjeden spredning av salix, bjørk og gress, mens områder som Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal ikke har noe å melde i øyeblikket. Hordaland har beskjeden spredning av salix, bjørk og gress, mens det i Roaland kun gress i beskjedent omfang. Det samme gjelder Sørlandet, beskjeden spredning av gresspollen, mens Østlandet har beskjeden spredning av salix og bjørk og moderat spredning av gress, som etter hvert går over til beskjeden. Så ikke så veldig mye, men det gress det gjelder nå.

0: danser bare swing.
1: Noen tenker kanskje på biblioteker som gammeldags og litt sånn, hva skal vi med det? Men ferske tall viser at flere enn noen gang nå bruker bibliotekene I Norge. De satte nye rekorder I 2025 med 27,9 millioner besøk og 8,3 millioner utlån av bøker for barn og unge. Det nye tall fra Nasjonalbiblioteket som viser at bibliotekene står sterkt som møteplass, kulturarena og kilde til leseglede over hele landet, går det fram av en pressemelding. Og aldri før det lånt ut flere bøker for barn og unge fra folkebibliotekene. Samtidig så nådde det totale bokutlånet 14,1 millioner. Det det høyeste nivået siden omleggingen av statistikken I 2008. Og besøket på biblioteket nå på det høyeste nivået som registrert, og målt per innbygger så må vi tilbake til toppårene tidlig på 2000-tallet for å finne tilsvarende nivå, går det fram av pressemeldingen. Det altså 27,9 millioner besøkende.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisitta, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14, ved Fagmøbler.
2: Nå på Radio Randsfjord litt om trafikk, veimeldinger. Veiarbeid da I fokus. Vi kan jo starte med Synna, fylkesvei 2424 I Nordre Land. Det arbeider mandag til fredag fra 7 til 20, faktisk også lørdag, så denne veimeldingen gjelder frem til 20. juni. Når det gjelder fylkesvei 33 mellom Elvebakken og Kronborg I Søndre Land, så det nedsatt hastighet og lysregulering, og arbeidene der fortsetter frem til 10. juli, ifølge statens veivesen. Et punkt som blir stengt I lang tid, og som har vært stengt en stund allerede, Askimlinna 101 mot Bilden I Gran. Der veien stengt, så den blir stengt frem til slutten av året. Vi tar med at det arbeider om manuell dirigering på fylkesvei 2358 mellom Vikre og Nordre Båshus. Her det arbeider frem til slutten av juli på mandag til fredag fra 7 til 20.

mann i 50-årene siktet for ruskjøring etter et trafikkuhell på Roa. Det var en mindre trafikkuhell, og det var en innringer som tipset politiet. Mannen har ingen skader, men han var veldig beruset, sier operasjonsleder i politiet Vidar Floknes til Avisa Hadeland, og poengterer at da skal man ikke kjøre bil, og mannen skal ha blåst til langt over lovlig verdi på politiets alkometer og fremstilles for bevisopptak. Politiet oppretter sak, og mannen blir siktet, så han skal også tidligere ha kjørt i påvirket tilstand, skriver avisa. Som også har med meldinger fra en fartskontroll på E16 ved Leirsjøen. Hele 19 førere fikk bot for å ha kjørt for fort av UP som hadde kontroll på stedet. En fører står i fare for å miste førerkortet. Han kjørte i 129 km i timen i en 80-sone. Og operasjonsleder Pål Gjestvang bekrefter til avisa at det utgangspunktet betyr førerkortbeslag. Føreren er ikke fra Norge, så det er en litt usikker sak der.

Vi tar med noen TV-tips, og det selvfølgelig fotball-VM som blir I fokus. Det blant annet kamper på NRK 1 I kveld klokka 21. Da spiller USA mot Australia. Klokka ved midnatt så spiller Skottland mot Marokko på NRK 1. Og 02.30 spiller Brasil mot Haiti, også det på NRK 1. Det for øvrig friidrett Diamond League på NRK 2 klokka 19 I kveld. Ellers kan vi ta med noen filmer for de som interessert I noe annet enn sport. Det blant annet 3 sekunder på TV Norge klokka 21.30 og Hangover 2 klokka midnatt. The Bodyguard går på TV3 klokka 21.30 og Independence Day Resurgent klokka 00.15 på TV3. TV3 Plus sender Moonfall klokka 21.00 I kveld, fettfullt av Ghostbusters klokka 23.30. Og på Rex så det The Italian Job klokka 22, Star Trek 7 Generations like over midnatt.

Og i løpet av helgen så skjer det. Vi går mot mørkere tider. Sommersolvær inntreffer på årets lengste dag, som den dagen da sola står høyest på himmelen. Og sommersolvær det tidspunktet på året, da jordens akse heller sterkest mot sola, skriver Store Norske Leksikon. På den nordlige halvkule det mellom 20. og 22. juni, i år inntreffer det på formiddagen 21. juni. Det vanlig å si at sola snur, selv det ikke helt korrekt, men uansett så det årets lyseste dag. Og jordens rotasjonsakse står på skrå i forhold til baneplanet rundt sola. Når det sommer på jordens nordlige halvkule, så heller denne halvkulen mot sola. Da vil sola stå høyere på himmelen midt på dagen enn den gjør om vinteren. I astronomien brukes størrelsen deklinasjon, som beskriver et himmellegemes vinkelavstand fra himmelekvator. Sommersolvær på den nordlige halvkule inntreffer når sola har sin maksimale nordlige deklinasjon.

Vi I Røråpneren AS allsidige innen rørrehabilitering og rørinspeksjon med fokus på bruk av riktig utstyr for å få et godt resultat. Røråpneren AS har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsugging, blåsing, peiling og lekkasjesøk. Vi utfører høytrykksspyling og tining av stikkrenner, vann- og avløpsrør, oppsugging av alle våte og tørre masser, blåsing og fylling av grus, pukk, flis med mere, brønnrengjøring og trykking av borehull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk. Røråpneren AS, telefon 970 34035 eller 905 13 792 eller se roråpneren.no.

0: oppslagstavla.
1: Gran kommune informerer. Gran kommune klarer ikke å bekjempe fremmede arter og svartelistede arter uten bidrag fra deg som innbygger. Vi kan gi råd om hvordan du best kan bekjempe ulike arter og hvordan du kvitter deg med disse. Å bekjempe fremmede arter og hindre spredning innebærer at både grunneiere, hageeiere og utbyggere andre har et ansvar. Les mer om dette på Gran kommunes nettside. Skoler, lag og foreninger kan nå søke om å leie Brandbu idrettshall for kommende sesong. Hallen egner seg godt til trening og aktiviteter gjennom hele året. Idrettshallen er også tilgjengelig for kommersielle aktører. Den egner seg blant annet til utstillinger, messer og konserter. Søknadsfristen er 1. juli, og du kan lese mer på Gran kommunes nettside. Oppslagstavla er åpen i hele sommer. Det er tavla, krøllalfa, radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

0: NHO byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby er ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun er klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring er pågrepet etter innbrudd i glassmagasin i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Det er fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik er varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

Hei igjen, og velkommen til en ny time med Litt av hvert. Mitt navn Kyrre Dahl, og Litt av hvert denne gangen betyr mye sommer. For nå det ikke noe tvil lenger. Det straks sankthans, sommerferien begynt for skolene, og det bare noen dager igjen til arbeidslivet tar ferie også. Denne timen skal vi snakke litt om at DNTs betjente hytter i fjellet åpner denne helgen, i hvert fall mange av dem. Og det mange som drømmer om å nyte sommeren i fjellet. Interesse stor. Aldri før har flere planlagt fjelltur så tidlig. Og hvordan står det til med valutakursene nå som sommeren begynner? Det får du svare på denne timen. Det har gått litt sånn gæren vei de siste dagene sett med norske øyne. Og vi mener med det får du vite snart. Og så det selvfølgelig buss for tog i sommer på noen strekninger på Østlandet når Bane Nord jobber på jernbanen. Men det er ikke så ille i år i forhold til hva det har vært før. Det noe av det du får mer om denne timen, og vi ønsker alle en riktig god sommer!

Da var det helgevær. Tre dagens varsel fra Yr, som da dekker frem til søndag kveld, forteller at Østlandsområdet får litt grå vær og opphold, men i morgen noe regn, kanskje også torden på 23 grader, enda litt bedre vær i overmorgen. Når det gjelder Sørlandet, så er det ventet gråvær til å begynne med, rundt 20 grader, som går over 20 grader, og det blir solskinn fra skyfri himmel, i hvert fall i perioder på søndag. Vestlandet får litt nedbør alle tre dager, særlig i morgen, litt bedre vær på søndag, med antydning til solskinn, 18 grader på det varmeste. Midt-Norge får 19 grader på det varmeste, og tre ganske grå dager, litt regn både i morgen og i overmorgen. Det kan også komme litt solskinn innimellom, så ikke så aller verst kanskje. Når det gjelder Nord-Norge så er det ventet mellom 12 og 14 grader, men det blir grått og vått, særlig i overmorgen. Da er det ventet relativt mye nedbør lokalt.

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
1: Det blir arbeider på jernbanen i sommer også. Det er jo nærmest en tradisjon. Og grunnen til at det skjer om sommeren er fordi at det er det mindre pendlere og folk som skal på jobb, slik at Bane NOR mener i hvert fall at det er færre som blir rammet. Denne sommeren så ser det ikke så ille ut egentlig, men det jobbes fra 27. juni til og med 9. august. Og det er blant annet Oslo S Lillestrøm via Gardermobanen som er helt stengt fra 27. juni til og med 9. august. Det betyr at alle tog må kjøre via hovedbanen og vil få noe lengre reisetid mellom Oslo S og Lillestrøm, og L1 erstattes med buss for tog på den samme strekningen. Og på strekningen Oslo S Spikkestad så må de sommer bruke linje 2 som forlenges fra Stabekk til Spikkestad. Men en god nyhet i sommer er at Drammen stasjon er åpen for togtrafikk etter flere sommer på rad med bygging på stasjonen og i området. Så uansett hvor du skal hen, god tur! So nice.

Nå har jeg I et halvt år snakket om at vi går mot lysere tider. Dessverre så må jeg si noe annet på mandag. Søndag klokka 10.24 så snur sola, som vi kaller det. Eller det mer konkret sommersolverv. Men I Oslo så det soloppgang 03.54, solnedgang 22.43, Trondheim soloppgang 03.02, solnedgang 23.38 I dag. Navnedag det Erling og Elling, begge kan være avledet av høvdingtittelen Jarl, og derfor betyr Jarl Etling. Når det gjelder kjente personer som født på dagen, så det Tor Østefossen som ble født I 1940, Vaclav Klaus som var president I Tsjekkia, han ble født I 1941, Aung San Suu Kyi ble født I 1946, og Salman Rushdie I 1947. Skuespiller Nils Jonsson kom til verden I 1956, og sanger Sissel Andresen I 1952, og Bjørn Dæhlie, skiløperen, ble født I 1967.

Og nå er det jo sommer, da skal mange ut av landet og bruke sine opptjente penger i utenlandsk valuta. Og da er det jo naturlig å se litt på valutakursene. Og i de siste dagene så har det gått litt feil vei, må jeg bare få lov til å si. Når det gjelder amerikanske dollar så er den i 9,68, og det er ganske kraftig opp fra dagen før. Britiske pund er på 12,81, og det er litt opp fra dagen før. Danske kroner er oppe i 148,57, litt opp fra dagen før. Euroen er i 11,105, som er litt opp fra dagen før. Vi tar også med svenske kroner, som er i 101,1. De var jo så vidt under 100 her for et par uker siden. Når det gjelder andre valutaer, så tar vi med polske zloty, som ligger på 2,608. Vi kan ta med australske dollar for moro skyld, det er på 6,78. Vi tar med islandske kroner, som står i 7,69. God tur!

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

Det er sesong for badetemperaturer, og nå det bare å kaste seg ut I vannet, I hvert fall I Elverum, sagkjenne 19,5 grader. Ved Ulsnestangen I Gran så det målt 14,0 grader, mens det 14,5 ved Køygen I Hamar. Det også 16 grader ved Næra I Ringsaker, mens Nordre Trevatten står til med 19 grader I vannet. Tørbergsjøen I Trysil har faktisk 18 grader I badevannet. Vi tar også med Telemark, Ormekjønn I Vinje, 17 grader I vannet, Flatalså I Seljord, 16,2 grader, Nissedal har 14,5 ved Båthusbukta, og I Midt-Telemark så det 12,2 grader ved Flåthaugen. Badevannet I Kragerø måler 17 grader ved Båtholmen, og hele 19,2 ved Trosbyfjorden. Og det målt 18 grader ved Moisanden I Grimstad, Farsund 19,3 ved Ulgjelvannet, og I Brikkenes 19 ved Bæsje.

Kinotips denne gangen måtte jo bli Toy Story 5, som aktuell på diverse norske kinoer i disse dager. Og det altså lekene som tilbake I Toy Story 5. Denne gangen så det leker mot teknologi. Og Filmweb skriver kort, Buzz, Woody, Jesse og alle de andre blir satt på prøve når de møter Lilypad. Et helt nytt nettbrett som har sine egne ideer om hva som best for barna. Lekenes tid forbi, spørsmålet. Og jeg har funnet litt mer om handlingen. Det blant annet en ny leder. Etter at Woody dro ut for å hjelpe forlatte leker I forrige film, så har Jesse tatt over lederrollen på barnerommet med Buzz Lightyear som sin høyre hånd. Og den 8 år gamle eieren deres, Bonnie, forelsker seg I det talende nettbrettet Lilypad, og lekene må kjempe for barnets oppmerksomhet. Og for å hjelpe seg I kampen mot teknologien, slår Jesse seg sammen med en trio fra en eldre generasjon dingser, GPS-flodhesten Atlas, digitalkamera Snappy og do-treningshjelpen Smarty Pants. Det litt om Toy Story 5.

Og da erklærer vi sommeren for åpnet. I hvert fall så åpner Sommerfjellet. Det DNTs betjente hytter som nå åpner i fjellet. Aldri før har flere planlagt fjellturen så tidlig, skriver de. Vertskap og frivillige har vært i full sving i ukesvis for å gjøre hyttene klare for sommeren, sier Inge-Lise Blyverke, som generalsekretær i Den norske turistforening. Nå stiene merket, sommerbroene lagt ut og hyttegulvene vasket, så vi gleder oss til å ønske velkommen til fjells, sier Blyverke. Og det er altså ikke bare starten av skoleferien, men også åpningen av DNTs betjente hytter. Og mange drømmer om å nyte sommeren i fjellet, sier Blyverke. Interessen stor, men fortsatt det godt med plass på de fleste parten av hyttene våre. Og så det langt ifra for sent å planlegge turen nå. Det også slik at noen av hyttene åpner først fredag 26. juni. Vertskapene på våre rundt 40 betjente hytter lover hyttestemning og god lokalt produsert mat gjennom hele sommeren, sier generalsekretæren.

0: planter til vår hage. Treholdt gartneri har blomster så vi kan lage. Fargerike kasser og urner fylt av sommerflor. Bedd som skal ha gjørsel så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag. Hos Treholdt gartneri kan det se fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg I bilen og gi gass. Treholdt gartneri gjør sommeren perfekt. Kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdt gartneri har disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 17, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

0: oppslagstavla.
1: Gran kommune informerer. Gran kommune klarer ikke å bekjempe fremmede arter og svartelistede arter uten bidrag fra deg som innbygger. Vi kan gi råd om hvordan du best kan bekjempe ulike arter, og hvordan du kvitter deg med disse. Å bekjempe fremmede arter og hindre spredning innebærer at både grunneiere, hageeiere og utbyggere andre har et ansvar. Les mer om dette på Gran kommunes nettside. Skoler, lag og foreninger kan nå søke om å leie Brandbu idrettshall for kommende sesong. Hallen egner seg godt til trening og aktiviteter gjennom hele året. Idrettshallen er også tilgjengelig for kommersielle aktører. Den egner seg blant annet til utstillinger, messer og konserter. Søknadsfristen er 1. juli, og du kan lese mer på Gran kommunes nettside. Oppslagstavla er åpen i hele sommer. Det er tavla, krøllalfa, radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

0: Stortinget har vedtatt egen lønnsøkning. Statsminister Jonas Gahr Støre får over 100 000 kroner mer I året. Også regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter får høyere satser. Endringene I tråd med frontfaget og inngår I et lønnsoppgjør på 4,4%. SV, Rødt og MDG stemte imot. Ryanair-sjef Michael O'Leary advarer mot nye EU-regler for passasjerrettigheter. EU skal gjøre prisinformasjonen tydeligere, særlig om håndbagasje og gebyrer. Ryanair mener kravene vil gi høyere annonserte priser når ekstra kabinbagasje inkludert. Forbrukerorganisasjonene mener dette kan gjøre det enklere å sammenligne den reelle billettprisen. Kommunestyret I Bø I Vesterålen vedtok I går å harmonisere formueskatten med resten av landet. Kommunen hadde kuttet skatten I 2021 for å tiltrekke kapital, men fikk lavere inntekter da statlig kompensasjon opphørte fra 2022. Administrasjonens forslag ble vedtatt mot én stemme. Strømmestiftelsen tildelt TV-aksjonen for 2027. Pengene skal gå til skolegang for barn I Sør-Sudan, Uganda, Nepal, Bangladesh, Mali og Niger. NRK sier at aksjonen både samler inn penger og informerer. Kringkastingssjef Vibeke Fyrsthaugen sier at kampanjen setter fokus på et viktig humanitært tema. Sveriges regjering har vedtatt å bruke 5 milliarder svenske kroner på et nytt digitalt kommando- og kontrollsystem for forsvaret, et militært Google. Målet å redusere tiden fra et fiendtlig mål oppdages til det kan bekjempes fra timer til minutter. Systemet skal samles I en felles militær skytjeneste for feltstyrkene. Forhåndssalget av GTA 6 starter torsdag I neste uke, det opplyser selskapet bak spillet. Det planlegges lansert den 19. november I år. Ifølge spillanalytikerne Convoy kan spillet selge rundt 25 millioner eksemplarer fra første dag. Det kan bli en av de største lanseringene på flere år. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette Radio Ransfjord.

0: Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

0: Det blir ingen fare for varene I butikken. Virke og Fellesforbundet enige om grossistoverenskomsten, og dermed blir streik blant over 4000 medlemmer ikke noe av. Partene kom til enighet I morges etter mekling på overtid. Avtalen innebærer blant annet generelt tillegg, heving av minstelønn og forskuttering av sykepenger. Stortinget har vedtatt egen lønnsøkning. Statsminister Jonas Gahr Støre får over 100 000 kroner mer I året. Også regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter får høyere satser. Endringene I tråd med frontfaget og inngår I et lønnsoppgjør på 4,4%. SV, Rødt og MDG stemte imot. Ryanair-sjef Michael O'Leary advarer mot nye EU-regler for passasjerrettigheter. EU skal gjøre prisinformasjonen tydeligere, særlig om håndbagasje og gebyrer. Ryanair mener kravene vil gi høyere annonserte priser når ekstra kabinbagasje inkludert. Forbrukerorganisasjonene mener dette kan gjøre det enklere å sammenligne den reelle billettprisen. Kommunestyret I Bø I Vesterålen vedtok I går å harmonisere formuesskatten med resten av landet. Kommunen hadde kuttet skatten I 2021 for å tiltrekke kapital, men fikk lavere inntekter da statlig kompensasjon opphørte fra 2022. Administrasjonens forslag ble vedtatt mot én stemme. Strømmestiftelsen tildelt TV-aksjonen for 2027. Pengene skal gå til skolegang for barn I Sør-Sudan, Uganda, Nepal, Bangladesh, Mali og Niger. NRK sier at aksjonen både samler inn penger og informerer. Kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen sier at kampanjen setter fokus på et viktig humanitært tema. Norge skal mandag møte Senegal I VM-kamp I helsvarte reservedrakter, selv om laget formelt hjemmelag. FIFA har bestemt draktbruken I gruppespillet for å sikre tydelig kontrast for spillere, dommere, tilskuere og TV-serie. I åpningskampen mot Irak brukte Norge røde hjemmedrakter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

og vel møtt til denne timen på Radio Randsfjord. Mitt navn Kyrdal, og vi skal litt fra Hadeland og land og litt fra resten av verden. Vi skal blant annet snakke litt om at Statskog gir ut penger til ulike friluftstiltak, og innlandet så det særlig Nordre Land som får glede av pengene denne gangen. Det en søknadsbasert støtteordning som kalles Statskog-millionen. Mer om det snart. Vi skal også høre at hele 19 førere ble bøtelagt for å ha kjørt for fort da UP holdt kontroll på E16 ved Leiesjøen i går, og en mann i 50-årene ble siktet for ruskjøring etter trafikkuhell ved Lunner. Og vi skal høre at bruken av norske folkebibliotek vokser. Besøk nå på det høyeste nivået som registrert, faktisk like høyt som det var på 2000-tallet, per innbygger. Og så det sommersolverv, det treffer denne helgen, det får dere mer om snart. Og vi i Radio Randsfjord ønsker alle en god helg, og ikke minst en riktig god sommer!

var det helgevær. Tre dagens varsel fra Yr, som da dekker frem til søndag kveld, forteller at Østlandsområdet får litt grå vær og opphold, men i morgen noe regn, kanskje også torden på 23 grader, enda litt bedre vær i overmorgen. Når det gjelder Sørlandet, så er det ventet gråvær til å begynne med, rundt 20 grader, som går over 20 grader, og det blir solskinn fra skyfri himmel, i hvert fall i perioder på søndag. Vestlandet får litt nedbør alle tre dager, særlig i morgen, litt bedre vær på søndag, med antydning til solskinn, 18 grader på det varmeste. Midt-Norge får 19 grader på det varmeste, og tre ganske grå dager, litt regn både i morgen og i overmorgen. Det kan også komme litt solskinn innimellom, så ikke så aller verst kanskje. Når det gjelder Nord-Norge, så er det ventet mellom 12 og 14 grader, men det blir grått og vått, særlig i overmorgen. Da er det ventet relativt mye nedbør lokalt.

Er låven, fjøs eller lagret blitt for lite? Blikk- og takservice på Jaren importør av BF-hallen. Her ingen fordyrende mellomledd. Komplett bygg, skreddersys etter det enkelte behov. Kontakt Blikk- og takservice på 613 27 550 for mer informasjon, eller se blikkogtakservice.no

Frivilligheten i Innlandet får penger fra Statskog. De gir ut penger til 32 ulike friluftstiltak i fylket. Pengene kommer gjennom den søknadsbaserte støtteordningen Statskog-millionen, som i årets tildeling har delt ut nær 10 millioner kroner til totalt 1500 friluftstiltak landet rundt siden 2017. Ordningen fungerer som en katalysator for friluftsliv over hele landet, skriver Statskog. Vi kan jo se litt på hva som får penger i Innlandet fylket. Det er i Nordre Land. Det er lettere over bekken. Synnfjell løypelag vil forbedre løypenettet og får 5000 kroner fra Statskog-millionen. Støtte til camp. Det er blant aktiviteter når 10. klassinger ved en av skole i Nordre Land blir med på Camp og Land Rotary Club, får 5000 til aktiviteten. Og bidrag til baneskilt. Spåtin Fritid, som har laget 9 kurv-disk-golfbane på dugnad, de vil nå få på plass baneskilt med 5000 kroner.

Vi tar med et pollenvarsel fra Norges Astma- og Allergiforbund. Denne gangen starter vi i Nord. Finnmark og Troms har begge beskjeden spredning av salix, bjørk og gress. Mens Nordland har beskjeden spredning av bjørk og gress, ikke noe salix. Trøndelag har salix, bjørk og gress på grønt nivå, altså beskjeden spredning. I fjellstrøkene i Sør-Norge så det bare bjørk med beskjeden spredning. Indre del av Østlandet har det samme som i Trøndelag, nemlig beskjeden spredning av salix, bjørk og gress, mens områder som Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal ikke har noe å melde I øyeblikket. Hordaland har beskjeden spredning av salix, bjørk og gress, mens det I Roaland kun gress I beskjedent omfang. Det samme gjelder Sørlandet, beskjeden spredning av gresspollen, mens Østlandet har beskjeden spredning av salix og bjørk og moderat spredning av gress, som etter hvert går over til beskjeden. Så ikke så veldig mye, men det gress det gjelder nå.

Noen tenker kanskje på biblioteker som gammeldags, og litt sånn, hva skal vi med det? Men ferske tall viser at flere enn noen gang nå bruker bibliotekene i Norge. De satte nye rekorder i 2025 med 27,9 millioner besøk og 8,3 millioner utlånet bøker for barn og unge. Det er nye tall fra Nasjonalbiblioteket som viser at bibliotekene står sterkt som møteplass, kulturarena og kilde til leseglede over hele landet, går det fram av en pressemelding. Og aldri før er det lånt ut flere bøker for barn og unge fra folkebibliotekene. Samtidig så nådde det totale bokutlånet 14,1 millioner. Det er det høyeste nivået siden omleggingen av statistikken i 2008. Og besøket på biblioteket er nå på det høyeste nivået som er registrert. Og målt per innbygger så må vi tilbake til toppårene tidlig på 2000-tallet for å finne tilsvarende nivå, går det fram av pressemeldingen. Det er altså 27,9 millioner besøkende.

0: Kjøpesenter.
1: Granstune Kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.
0: Granstunet, kjøpesenter i Gran.
2: Nå på Radio Randsfjord litt om trafikk, veimeldinger. Veiarbeid da i fokus. Vi kan jo starte med Synna, fylkesvei 2424 i Nordre Land. Det arbeider mandag til fredag fra 7 til 20. Faktisk også lørdag, så denne veimeldingen gjelder fram til 20. juni. Når det gjelder fylkesvei 33 mellom Elvebakken og Kronborg i Søndre Land, så er det nedsatt hastighet og lysregulering, og arbeidene der fortsetter fram til 10. juli, ifølge Statens Vegvesen. Et punkt som blir stengt i lang tid, og som har vært stengt en stund allerede, er Askimlinna 101 mot Bilden i Gran. Der er veien stengt, så den blir stengt fram til slutten av året. Vi tar med at det arbeider om manuell dirigering på fylkesvei 2358 mellom Vikre og Nordre Båshus. Her er det arbeider fram til slutten av juli på mandag til fredag fra 7 til 20.

mann i 50-årene siktet for ruskjøring etter et trafikkuhell på Roa. Det var et mindre trafikkuhell, og det var en innringer som tipset politiet. Mannen har ingen skader, men han var veldig beruset, sier operasjonsleder i politiet Vidar Flokenes til Avisa Hadeland, og poengterer at da skal man ikke kjøre bil, og mannen skal ha blåst til langt over lovlig verdi på politiets alkometer og fremstilles for bevisopptak. Politiet oppretter sak, og mannen blir siktet, så han skal også tidligere ha kjørt i påvirket tilstand, skriver avisa. Som også har med meldinger fra en fartskontroll på E16 ved Leirsjøen. Hele 19 førere fikk bot for å ha kjørt for fort av UP som hadde kontroll på stedet. En fører står i fare for å miste førerkortet. Han kjørte i 129 km i timen i en 80-sone. Og operasjonsleder Pål Gjestvang bekrefter til avisa at det i utgangspunktet betyr førerkortbeslag. Føreren er ikke fra Norge, så det er en litt usikker sak der.

Vi tar med noen TV-tips, og det selvfølgelig fotball-VM som blir i fokus. Det blant annet kamper på NRK 1 i kveld klokka 21. Da spiller USA mot Australia. Klokka ved midnatt så spiller Skottland mot Marokko på NRK 1. Og 02.30 spiller Brasil mot Haiti, også det på NRK 1. Det for øvrig friidrett Diamond League på NRK 2 klokka 19 i kveld. Ellers kan vi ta med noen filmer for de som interessert i noe annet enn sport. Det blant annet 3 sekunder på TV Norge klokka 21.30 og Hangover 2 klokka midnatt. The Bodyguard går på TV 3 klokka 21.30 og Independence Day Resurgent klokka 00.15 på TV 3. TV 3 Plus sender Moonfall klokka 21.00 i kveld, fettfullt av Ghostbusters klokka 23.30. Og på Rex så det The Italian Job klokka 22, Star Trek 7 Generations like over midnatt.

Og i løpet av helgen så skjer det. Vi går mot mørkere tider. Sommersolvær inntreffer på årets lengste dag, som den dagen da sola står høyest på himmelen. Og sommersolvær var det tidspunktet på året da jordens akse heller sterkest mot sola, skriver Store norske leksikon. På den nordlige halvkule det mellom 20. og 22. juni. I år inntreffer det på formiddagen 21. juni. Det vanlig å si at sola snur, selv om det ikke helt korrekt, men uansett så det årets lyseste dag. Og jordens rotasjonsakse står på skrå i forhold til baneplanet rundt sola. Når det sommer på jordens nordlige halvkule, så heller denne halvkulen mot sola. Da vil sola stå høyere på himmelen midt på dagen enn den gjør om vinteren. I astronomien brukes størrelsen deklinasjon, som beskriver et himmellegemes vinkelavstand fra himmelekvator. Sommersolvær på den nordlige halvkule inntreffer når sola har sin maksimale nordlige deklinasjon.

Jevnaker Bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker Bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker Bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

0: oppslagstavla.
1: Gran kommune informerer. Gran kommune klarer ikke å bekjempe fremmede arter og svartelistede arter uten bidrag fra deg som innbygger. Vi kan gi råd om hvordan du best kan bekjempe ulike arter, og hvordan du kvitter deg med disse. Å bekjempe fremmede arter og hindre spredning innebærer at både grunneiere, hageeiere og utbyggere andre har et ansvar. Les mer om dette på Gran kommunes nettside. Skoler, lag og foreninger kan nå søke om å leie Brandbu idrettshall for kommende sesong. Hallen egner seg godt til trening og aktiviteter gjennom hele året. Idrettshallen er også tilgjengelig for kommersielle aktører. Den egner seg blant annet til utstillinger, messer og konserter. Søknadsfristen er 1. juli, og du kan lese mer på Gran kommunes nettside. Oppslagstavla er åpen i hele sommer. Det er tavla, krøllalfa, radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

0: En ny undersøkelse viser store holdningsforskjeller blant unge til skeive rettigheter og diskriminering. Flere menn og færre kvinner mener at kampen har gått for langt. 40% av menn I alderen 18-29 svarer slik mot 17% av kvinner. Det også observert hets og hatprat. Det blir ingen fare for varene I butikken. Virke- og fellesforbundet enige om grossistoverenskomsten, og dermed blir streik blant over 4000 medlemmer ikke noe av. Partene kom til enighet I morges etter mekling på overtid. Avtalen innebærer blant annet generelt tillegg, heving av minstelønn og forskuttering av sykepenger. Stortinget har vedtatt egen lønnsøkning. Statsminister Jonas Gahr Støre får over 100 000 kroner mer I året. Også regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter får høyere satser. Endringene I tråd med frontfaget og inngår I et lønnsoppgjør på 4,4%. SV, Rødt og MDG stemte imot. Ryanair-sjef Michael O'Leary advarer mot nye EU-regler for passasjerrettigheter. EU skal gjøre prisinformasjonen tydeligere, særlig om håndbagasje og gebyrer. Ryanair mener kravene vil gi høyere annonserte priser når ekstra kabinbagasje inkludert. Forbrukerorganisasjonene mener dette kan gjøre det enklere å sammenligne den reelle billettprisen. Strømmestiftelsen tildelt TV-aksjonen for 2027. Pengene skal gå til skolegang for barn I Sør-Sudan, Uganda, Nepal, Bangladesh, Mali og Niger. NRK sier at aksjonen både samler inn penger og informerer. Kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen sier at kampanjen setter fokus på et viktig humanitært tema. Norge skal mandag møte Senegal I VM-kamp I helsvarte reservedrakter, selv om laget formelt hjemmelag. FIFA har bestemt draktbruken I gruppespillet for å sikre tydelig kontrast for spillere, dommere, tilskuere og TV-serie. I åpningskampen mot Irak brukte Norge røde hjemmedrakter. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.

Hei igjen, og velkommen til en ny time med litt av hvert. Mitt navn Kyrredal, og litt av hvert denne gangen betyr mye sommer. For nå det ikke noe tvil lenger. Det straks sankthans, sommerferien begynt for skolene, og det bare noen dager igjen til arbeidslivet tar ferie også. Denne timen skal vi snakke litt om at DNTs betjente hytter i fjellet åpner denne helgen, i hvert fall mange av dem. Og det mange som drømmer om å nyte sommeren i fjellet. Interesse stor. Aldri før har flere planlagt fjelltur så tidlig. Og hvordan står det til med valutakursene nå som sommeren begynner? Det får du svaret på denne timen. Det har gått litt sånn gæren vei de siste dagene sett med norske øyne. Og vi mener med det får du vite snart. Og så det selvfølgelig buss for tog i sommer på noen strekninger på Østlandet når Bane Nor jobber på jernbanen. Men det er ikke så ille i år i forhold til hva det har vært før. Det noe av det du får mer om denne timen. Og vi ønsker alle en riktig god sommer. Jeg

Da var det helgevær. Tre dagens varsel fra Yr, som da dekker frem til søndag kveld, forteller at Østlandsområdet får litt grå vær og opphold, men i morgen noe regn, kanskje også torden, og 23 grader, enda litt bedre vær i overmorgen. Når det gjelder Sørlandet, så er det ventet gråvær til å begynne med, rundt 20 grader, som går over 20 grader, og det blir solskinn fra skyfri himmel, i hvert fall i perioder på søndag. Vestlandet får litt nedbør alle tre dager, særlig i morgen, litt bedre vær på søndag, med antydning til solskinn, 18 grader på det varmeste. Midt-Norge får 19 grader på det varmeste, og tre ganske grå dager, litt regn både i morgen og i overmorgen. Det kan også komme litt solskinn innimellom, så ikke så aller verst kanskje. Når det gjelder Nord-Norge, så er det ventet mellom 12 og 14 grader, men det blir grått og vått, særlig i overmorgen. Da er det ventet relativt mye nedbør lokalt.

Trenger du nytt tak på hus, hytte eller låve? Blikk- og takservice på Jarn gjør hele jobben. I butikken har vi mange lagerførte varer, og vi lager de fleste beslag på bestilling. Ring 613-27-550 til Blikk- og takservice på Jarn. Vi har åpent fra klokka 7 til 16.30 fra mandag til fredag. Du finner oss ved rundkjøringen på Jarn.

blir arbeider på jernbanen i sommer også. Det jo nærmest en tradisjon. Og grunnen til at det skjer om sommeren fordi at det det mindre pendlere og folk som skal på jobb, slik at Bane NOR mener i hvert fall at det færre som blir rammet. Denne sommeren så ser det ikke så ille ut egentlig, men det jobbes fra 27. juni til og med 9. august. Og det blant annet Oslo S Lillestrøm via Gardermobanen som helt stengt fra 27. juni til og med 9. august. Det betyr at alle tog må kjøre via hovedbanen og vil få noe lengre reisetid mellom Oslo S og Lillestrøm, og L1 erstattes med buss for tog på den samme strekningen. Og på strekningen Oslo S Spikkestad så må de sommer bruke linje 2 som forlenges fra Stabekk til Spikkestad. Men en god nyhet i sommer at Drammen stasjon åpen for togtrafikk etter flere sommer på rad med bygging på stasjonen og i området. Så uansett hvor du skal, en god tur!

Nå har jeg i et halvt år snakket om at vi går mot lysere tider. Dessverre så må jeg si noe annet på mandag. Søndag klokka 10.24 så snur sola, som vi kaller det. Eller det mer konkret sommersolverv. Men i Oslo så det soloppgang 03.54, solnedgang 22.43, Trondheim soloppgang 03.02, solnedgang 23.38 i dag. Navnedag det Erling og Elling, begge kan være avledet av høvdingtittelen Jarl, og derfor betyr Jarl Etling. Når det gjelder kjente personer som født på dagen, så det Tor Øste Fossen som ble født i 1940, Vaclav Klaus som var president i Tsjekkia, han ble født i 1941, Aung San Suu Kyi ble født i 1946, og Salman Rushdie i 1947. Skuespiller Nils Jonsson kom til verden i 1956, og sanger Sissel Andresen i 1952, og Bjørn Dæhlie, skiløperen, ble født i 1967.

Og nå er det jo sommer, da skal mange ut av landet og bruke sine opptjente penger i utenlandsk valuta. Og da er det jo naturlig å se litt på valutakursene. Og i de siste dagene så har det gått litt feil vei, må jeg bare få lov til å si. Når det gjelder amerikanske dollar så er den i 9,68, og det er ganske kraftig opp fra dagen før. Britiske pund er på 12,81, og det er litt opp fra dagen før. Danske kroner er opp i 148,57, litt opp fra dagen før. Euroen er i 11,105, som er litt opp fra dagen før. Vi tar også med svenske kroner, som er i 101,1. De var jo så vidt under 100 her for et par uker siden. Når det gjelder andre valutaer, så tar vi med polske zloty, som ligger på 2,608. Vi kan ta med australske dollar for moro skyld, det er på 6,78. Vi tar med islandske kroner, som står i 7,69. God tur!

0: Nå det vår, og vi trenger planter til vår hage. Treholdgartneri har blomster så vi kan lage. Fargerike kasser og urner fylt av sommerflor. Bedd som skal ha gjørsel, så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag. Hos Treholdgartneri kan det se fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg I bilen og gi gass. Treholdgartneri gjør sommeren perfekt. Kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdgartneri har disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 17, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

Det sesong for badetemperaturer, og nå det bare å kaste seg ut I vannet, I hvert fall I Elverum, sagkjenne 19,5 grader. Ved Ulsnestangen I Gran så det målt 14,0 grader, mens det 14,5 ved Køygen I Hamar. Det også 16 grader ved Næra I Ringsaker, mens Nordre Trevatten står til med 19 grader I vannet. Tørbergsjøen I Trysil har faktisk 18 grader I badevannet. Vi tar også med Telemark, Ormekjønn I Vinje, 17 grader I vannet, Flatals og I Seljord, 16,2 grader, Nissedal har 14,5 ved Båthusbukta, og I Midt-Telemark så det 12,2 grader ved Flåthaugen. Badevannet I Kragerø måler 17 grader ved Båtholmen og hele 19,2 ved Trosbyfjorden. Og det målt 18 grader ved Moisanden I Grimstad, Forsund 19,3 ved Ulgjelvannet, og I Brikkenes 19 ved Bæsje.

måtte jo bli Toy Story 5 som aktuell på diverse norske kinoer I disse dager. Og det altså lekene som tilbake I Toy Story 5. Denne gangen så det leker mot teknologi. Og Filmweb skriver kort, Buzz, Woody, Jesse og alle de andre blir satt på prøve når de møter Lilypad, et helt nytt nettbrett som har sine egne ideer om hva som best for barna. Lekenes tid forbi, spørsmålet. Og jeg har funnet litt mer om handlingen. Det blant annet en ny leder. Etter at Woody dro ut for å hjelpe forlatte leker I forrige film, så har Jesse tatt over lederrollen på barnerommet med Buzz Lightyear som sin høyre hånd. Og den 8 år gamle eieren deres, Bonnie, forelsker seg I det talende nettbrettet Lilypad, og lekene må kjempe for barnets oppmerksomhet. Og for å hjelpe seg I kampen mot teknologien, slår Jesse seg sammen med en trio fra en eldre generasjon dingser, GPS-flodhesten Atlas, digitalkamera Snappy og do-treningshjelpen Smarty Pants. Det litt om Toy Story 5.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

og da erklærer vi sommeren for åpnet. I hvert fall så åpner Sommerfjellet. Det DNTs betjente hytter som nå åpner i fjellet. Aldri før har flere planlagt fjellturen så tidlig, skriver de. Vertskap og frivillige har vært i full sving i ukesvis for å gjøre hyttene klare for sommeren, sier Inge-Lise Blyverke, som generalsekretær i Den norske turistforening. Nå stiene merket, sommerbroene lagt ut og hyttegulvene vasket, så vi gleder oss til å ønske velkommen til fjells, sier Blyverke. Og det er altså ikke bare starten av skoleferien, men også åpningen av DNTs betjente hytter. Og mange drømmer om å nyte sommeren i fjellet, sier Blyverke. Interessen stor, men fortsatt det godt med plass på de fleste partene av hyttene våre. Og så det langt ifra for sent å planlegge turen nå. Det også slik at noen av hyttene åpner først fredag 26. juni. Vertskapene på våre rundt 40 betjente hytter lover hyttestemning og god lokalt produsert mat gjennom hele sommeren, sier generalsekretæren.

0: Regjeringen setter et nytt mål for ventetider og innfører nye tiltak for at innbyggerne skal få raskere helsehjelp. Nå setter vi et mål om at pasienter normalt skal ha fått behandling eller være I gang med behandling innen 60 dager fra de får henvisning, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Da jo målet slik at de tjenestene skal være av høy kvalitet. Det med å vente kan være stor belastning. Å ha målet om å få den ventetiden ned på en ansvarlig måte, det hører med en helsetjeneste som har som mål å bevare tilliten og tryggheten, og at folk kan stole på at de får den hjelpen.
0: Prisnivået I Norge økte sammenlignet med andre europeiske land I fjor. Norge nå det sjette dyreste landet I Europa, ifølge Statistisk sentralbyrå. De relative prisene for husholdningen I Norge var 28,6% høyere enn I EU I fjor, mot 27,2% I 2024, melder VG. Den norske turistforening går inn I sommeren med 315 000 medlemmer, det høyeste tallet noensinne. DNT åpner betjente turisthytter I fjellet nå denne helgen. I en pressemelding skriver DNT at flere besøkende gir et viktig ansvar for naturen, og viser til delingshyttene som en del av løsningen. En ny undersøkelse viser store holdningsforskjeller blant unge til skeive rettigheter og diskriminering. Flere menn mener at kampen har gått for langt. 40% av menn I alderen 18-29 år svarer slik, mot 17% av kvinner. Det også observert hets og hatprat. Virke og Fellesforbundet enige om grossistoverenskomsten, og dermed går ingen av de over 4000 medlemmene ut I streik. Partene kom til enighet I morges etter mekling på overtid. Avtalen innebærer blant annet generelt tillegg, heving av minstelønn og forskuttering av sykepenger. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Du hører nå lyden av Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen i gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel er av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg i hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Grandstuen kjøpsenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider til 19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

0: Kirsti Sparboardø, den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø, ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehus I natt, bekrefter barnebarnet. Sparbo ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix I 1965. Regjeringen setter et nytt mål for ventetider og innfører nye tiltak for at innbyggerne skal få raskere helsehjelp. Nå setter vi et mål om at pasienter normalt skal ha fått behandling eller være I gang med behandling innen 60 dager fra de får henvisning, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Da jo målet slik at de tjenestene skal være av høy kvalitet. Det med å vente kan være stor belastning. Å ha målet om å få den ventetiden ned på en ansvarlig måte, det hører med en helsetjeneste som har som mål å bevare tilliten og tryggheten, og at folk kan stole på at de får den hjelpen.
0: Prisnivået I Norge økte sammenlignet med andre europeiske land I fjor. Norge nå det sjette dyreste land I Europa, ifølge Statistisk sentralbyrå. De relative prisene for husholdningen I Norge var 28,6% høyere enn I EU I fjor, mot 27,2% I 2024, melder VG. Den norske turistforening går inn I sommeren med 315 000 medlemmer, det høyeste tallet noensinne. DNT åpner betjente turisthytter I fjellet nå denne helgen. I en pressemelding skriver DNT at flere besøkende gir et viktig ansvar for naturen, og viser til delingshyttene som en del av løsningen. En ny undersøkelse viser store holdningsforskjeller blant unge til skeive rettigheter og diskriminering. Flere menn mener at kampen har gått for langt. 40% av menn I alderen 18-29 år svarer slik, mot 17% av kvinner. Det også observert hets og hatprat. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Du lytter til Radio Ransfjord.

fikk du også med deg, han der karen, eller de to gutta, må vi nesten få lov å kalle det, det var knapt fylt 20, som kappkjørte i natt ved Drammen. Og den ene blir altså klokka inn på 215 kilometer i timen. Og da det jo gledelig å vite at politiet tross alt gjør det de skal. De klokker den, de stopper den, tar fra den både førekortet og bilen, som jeg synes høres fornuftig ut. Og vi har fått to nye fotgjengere som sannsynligvis ikke vil få muligheten til å kjøre bil på en stund, og sjansen vel at de må ta det førekortet en gang til. Jeg enig, og det kan godt være så strengt. I Danmark så det jo sånn prompte 100% over fartsgrensa, altså 150-sonen for eksempel. Bilen konfiskert, selges til inntekt for staten. Takk skal du ha. Du, vi skal gripe fatt i dagens quiz, og det gjør vi om bare et lite øyeblikk.

som den skinnende månen har styrtet i havet. Og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Du føler deg liten og vraket og glemt og alene. Og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen. Den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast.

Sent og brått, jeg vet det. Du gav deg selv og fikk mindre enn lite igjen. Du hadde en gang en eneste venn, så gikk han forbi deg, og ingen vil si deg hvor han er.

Ja, det var quiz-tid da. Vi skal finne frem I dag til et land. Og for å finne frem til dette landet så skal du få to runder med fakta og informasjon. Det ikke sikkert disse fakta og informasjonene I seg selv vil gi et svar, men hvis du slår disse sammen og tar med deg ledetråd nummer tre, den tredje som kommer I dag, så det en beskrivelse av flagget. Og med flagget og med to runder informasjon så skulle dette gå an å løse. Spørsmålet selvfølgelig om du kjenner til landet fra før, og om du klarer å assosiere rett. Du din egen dommer, så du venter til fasit mot slutten av timen, og velger der om du skal premiere deg selv, eller nei. Landet vi skal frem til I dag en øystat, består av til sammen 332 øyer, av dem så 110 permanent bebodd. Hvilket land vi ute etter I dag?

0: Vi skal geleide oss inn I almanakken for dagen. Vi har altså kommet til den 19. Og akkurat I dag det Erling og Elling som har navnedag, helligdager. Der det ingenting, men det noe som oppført på ting som markeres I dag. I USA så det Juneteenth, som en markering av avviklingen av slaveriet I Texas, og dermed hele USA. Texas var siste sted. Og I Island så det kvinnenes uavhengighetsdag I dag. Historisk så har det jo skjedd ganske mye. Den nikenske trosbekjennelse. En formulering omkring kristendom ble slått fast I år 325 under konsilet I Nikea. Det for øvrig spennende lesning hvis du interessert. Og sport, der kan vi lese at Molde fotballklubb ble stiftet på dagens dato I 1911. Mer historie kommer underveis.
1: Jevnaker bilverksted. Klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll, eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager, og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker bilverksted, eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Vi leter altså etter et land I quizen, og som jeg har nevnt innledningsvis I dagens quiz, så det altså slik at du får to runder med fakta, og så en beskrivelse av flagget. Ikke at flagget I seg selv ikke fakta, for det det jo, men det blir en litt mer sånn billedlig reise for å finne frem til dagens land. Første ledetråd var at landet vi skal frem til I dag en øystat, består av 332 øyer, ifølge faktaoppslaget her. 110 av disse 332 permanent bebott. Så, ledetråd nummer to. De første innbyggerne til dette landet kom fra Sørøst-Asia, lenge før øyene ble oppdaget av europeiske oppdagere på 1700-tallet. Øyene ble en brittisk koloni I 1874, og så ble de uavhengige I 1970, og har vært det siden. Hvilket land vi ute etter? Trenger du en beskrivelse av flagget? Ja, men så skal du bare smøre deg med bittelitt tålmodighet. Det kommer som ledetråd nummer tre.

0: Jeg synes vi har fått noen gode svar inn I forhold til hva svaret I dagens quiz skulle være. Hvis du ikke har en idé enda, så kan det være at du får det når vi har gitt deg ledetråd nummer 3 om et litt øyeblikk. Det nemlig en beskrivelse av flagget. For noen så det utslagsgivende. Det ikke rødt, hvit og blått, så mye kan jeg si. Ledetråd nummer 1 var at landet vi skal frem til I dag en øystat, består av 332 øyer. 110 av dem permanent bebodd. Om det gjelder land med mange øyer, så Norge helt på toppen av den listen, så det ikke der vi skal. Nummer 2. De første innbyggerne til dette landet kom fra Sørøst-Asia I god tid før europeiske oppdagere dukket opp på 1700-tallet. Øyene ble etter hvert en brittisk koloni, det skjedde I 1874, og I 1970 så ble landet uavhengig. Og så det flagget da. Dagens land har et flagg som lyseblått I bunnen. Øverst til venstre hjørne så det et brittisk Union flag, og til høyre det landets riksvåpen.
1: Hun ba notese, for I kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

Kjære Erling og kjære Elling, det deres dag I dag, eller din dag I dag, må jeg ikke få lov å si. Det vel ingen som heter Erling Elling, eller Elling Erling, som får navnet mellom navn, og hvis det gjør, har man unnskyld, I så fall så har hun dobbelt grunn til å feire I dag. Navnedagene I dag har betydning. Erling, norsk mannsnavn, norrøn opprinnelse, betyr trolig jarlesønn, eller jarle etling, og Elling dannet som en variant av Erling, samme betydning med andre ord. Og har du fødselsdag I dag, gratulerer med dagen. Det flere som født akkurat denne, den 19. juni, for eksempel Bård Tufte Johansen, som komiker Bård Tufte Johansen, du ser ham jo på TV innimellom. 1969 han født, Bjørn Dæhlie to år før I 1967, best kjent da som langrennsløper, nå mer som investor, og så har vi altså den amerikanske popstjernen Paula Abdul, senere pop-idol, var det der hun var dommer, tror jeg. 1962 hun født.

Da undres jeg, klarte du å finne frem til dagens land? Kanskje du til og med har klart å finne frem dit på ordentlig? Dette et sted jeg godt kunne tenke meg å reise til. I dag så skulle vi I quizzen frem til Fiji. Nå skal jeg bare for moro skyld gjøre et søk på Fiji. Fiji. Riktig. Og det første som møter meg altså et bilde. Azurblått hav, hvite strender, palmer, en sånn liten kano eller noe sånt som trukket opp på stranden her. Dette ser helt fantastisk ut. Fiji en del av Melanesia, en del av Oceania i det sørlige Stillehavet. Og vi snakket litt om Fiji, og at det ble oppdaget lenge før europeerne kom, at det har vært brittisk koloni, og det legger man sånn sett merke til når flagget har en sånn svær bit av det brittiske Union Flag oppe I venstre hjørne. Fiji, riktig svar I dagens quiz, kanskje et feriemål?

0: Jeg heter Hege Blysten-Ilén og eiendomsmegler hos Eiendomsmegler 1 her på Hadeland. Jeg har jobbet som megler siden 2008, bor her selv og kjenner både området og boligmarkedet vårt veldig godt. For meg det viktig at du føler deg trygg og godt ivaretatt gjennom hele salgsprosessen. Jeg jobber systematisk og målrettet, og spesielt opptatt av å finne riktig målgruppe for nettopp din bolig. Når de rette kjøperne finner boligen, øker også sjansen for å oppnå best mulig pris. Går du med planer om å selge bolig, håper jeg å høre fra deg. Ring meg gjerne på 92 63 66 17. 92 63 66 17. Hege Blysten-Nylén, Eiendomsmegler 1, Hadeland.
1: Oppslagstavla.

0: Gran kommune informerer. Gran kommune klarer ikke å bekjempe fremmede arter og svartelistede arter uten bidrag fra deg som innbygger. Vi kan gi råd om hvordan du best kan bekjempe ulike arter, og hvordan du kvitter deg med disse. Å bekjempe fremmede arter og hindre spredning innebærer at både grunneiere, hageeiere og utbyggere andre har et ansvar. Les mer om dette på Gran kommunes nettside. Skoler, lag og foreninger kan nå søke om å leie Brandbu idrettshall for kommende sesong. Hallen egner seg godt til trening og aktiviteter gjennom hele året. Idrettshallen er også tilgjengelig for kommersielle aktører. Den egner seg blant annet til utstillinger, messer og konserter. Søknadsfristen er 1. juli, og du kan lese mer på Gran kommunes nettside. Oppslagstavla er åpen i hele sommer. Det er tavla, krøllalfa, radioransfjord.no.
1: Oppslagstavla.

lukket. Ja, det vinduet jeg skulle sitte og se på her, det er da en uting. Vi skal snakke litt om showbiz, og det er en trist nyhet i dag. Kirsti Sparbo er død, den folkekjære artisten og skuespilleren. Hun ble 79 år gammel, og enten så kjenner du henne som skuespiller naturligvis, men også som en av landets mest folkekjære sangere. Hun havnet i rampelyset allerede som 17-åring, og hadde en lang og innholdsrik karriere. Blant annet så vant jo Kirsti Sparbo vår egen nasjonale Melodi Grand Prix hele 4 ganger, og hun kan skryte av opp til flere utmerkelser underveis i løpet av sin karriere. Sånn et stille inn, sier barnebarnet Caroline Sparbo på vegne av familien overfor mediene. Jeg fanget opp denne her i VG i dag. Og våre varmeste tanker selvfølgelig, og kondolanser til familie og venner.

0: Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn I deler av Sør-Norge. Det fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 I morgen. Det vil være lokale forskjeller I intensitet. Området som har gult farevarsel nær kysten fra Agder I sør til Oslo og Akershus. En kvinne nylig pågrepet og siktet etter et mistenkelig dødsfall I Trondheim. En mann I 30-årene ble funnet død I påsken, og politiet mener at mannen ble bortført. Fire menn siktet I saken for grov frihetsberøvelse og for å ha hensatt avdøde hjelpeløs tilstand, melder VG. Kirsti Sparboe død. Den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehus I natt, bekrefter barnebarnet. Sparboe ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix I 1965. Regjeringen setter et nytt mål for ventetider og innfører nye tiltak for at innbyggerne skal få raskere helsehjelp. Nå setter vi et mål om at pasienter normalt skal ha fått behandling eller være I gang med behandling innen 60 dager fra de får henvisning, sier statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Da jo målet slik at de tjenestene skal være av høy kvalitet. Det med å vente kan være stor belastning. Å ha målet om å få den ventetiden ned på en ansvarlig måte, det hører med en helsetjeneste som har som mål å bevare tilliten og tryggheten, og at folk kan stole på at de får den hjelpen.
0: Prisnivået I Norge økte sammenlignet med andre europeiske land I fjor. Norge nå det sjette dyreste landet I Europa, ifølge Statistisk sentralbyrå. De relative prisene for husholdningene I Norge var 28,6% høyere enn I EU I fjor, mot 27,2% I 2024, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Du lytter til... Radio Ransfjord.

ikke så dumt med fredag altså. Jeg sitter her og føler litt på at det fredag og nyter at det fredag. Selv om jeg tror jeg på en eller annen sånn... Hadde nær sagt vekkelsesreise, det jeg ikke altså, men jeg på en sånn reise mot å realisere ideen om at jeg må være litt sunnere. Det ingen form for slanking, det ingen form for, altså jeg står ikke opp to timer tidligere for å gå på gymmen og sånn, men det kanskje to ekstra tanker hver gang jeg skal putte mat i munnen, og litt sånn proaktiv, positiv pep-talk. For å bevege seg litt. Jeg har sjekket noen sånne skritteller, og så viser det seg at jeg har gått under 2000 skritt opp til flere ganger i uka, og det jo ikke greit. Litt bevegelse må man jo ha, særlig all den tiden man sitter stille. Det var ikke dette ment for å presse deg til noe, men ved å si det offentlig så har jeg i hvert fall presset meg selv litt. Du, vi skal ut i en ny quiz om et øyeblikk.

Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Endre, du en TV-slave? Du kan godt spørre. Svaret tja, det jeg nok. Og ikke at jeg stolt av det, men jeg synes jo det ok å få noe ordentlig underholdning fra tid til annen. Jeg også en av dem som fortsatt leser bøker, skal jeg da si til mitt eget forsvar. Vi skal gjenta de to første ledetrådene I dagens quiz, men før vi griper fatt I en repetisjon, la oss få den tredje og siste ledetråden først. Dette tema fra dagens TV-serie.

Det er så mange ting man kan finne på for å gjøre dagen litt spesiell. Vi kaller det merkedager. I dag, for eksempel, spis tapas. Da du 100% innenfor. Det nemlig verdens tapasdag I dag, og dette altså små retter eller gjerne appetizere som presenteres som et fullt måltid, hvor du kan velge litt forskjellige ting å spise. Eller du kan lage det simpelthen som en forrett, hvis du kjører med forrett, hovedrett og dessert der hjemme på en torsdag. Det også dagen for virkelig mat, altså ting som laget fra bunnen av, og gjerne med friske ingredienser. Ja da, det pusurdagen I dag, det vil si han heter jo kun pusur en kort periode, så fikk han navnet Garfield også her hjemme. Hyggelig katt, I så fall så kan jo middagsrådet her være lasagne, som jo livretten til denne katten. Og så det den internasjonale boksdagen, og det den type boks som katten din liker godt, en sånn som kommer I pappjernet.

har en barndom som har alle fantastiske minner som kommer, og så kommer alle de minner du skal hive på etter hvert, og etter hvert så det jo slik at radio, TV, avis og hendelser og familie og alt mulig en del av det bildet. Og jeg tenker at dagens TV-serie forhåpentligvis også det. Serien vi skulle frem til i dag heter Magnum P.I. Tom Selleck i hovedrollen, og TV-serien startet sånn.

Lyst på noe godt? Legg turen om Røyan Krysse Kro I Vestre Gran, som har en rikholdig meny, som, for å nevne noe, blant annet består av kebab, kyllingburger-tallerken, biffsnadder-tallerken, løvstek-tallerken, hamburger-tallerken, og så videre. Og ikke å forglemme vår fantastiske pizza og våre skamroste kyllingvinger. Røyan Krysse Kro har åpent alle dager,

Jeg er et barn av 70-tallet og gikk med andre ord på skolen store deler av 80-tallet. Og det var vel rundt 85-86 at vi for alvor stiftet bekjentskap med katta Husur, eller Garfield som han hette på originalspråk, og etter hvert også fikk navnet her i landet. Og hvorfor nevner jeg Husur spesifikt i dag? Vel, Husur dukket opp for første gang, Garfield, på dagens dato i 1978. Tegneseriestripen debuterte i 41 amerikanske aviser og ble umiddelbart trykket til mange folks bryst. Jeg har flere gode venner som for eksempel har Bicha i den serien som sin favoritt, og ikke katten, og Bicha het da Gjølle på norsk. Odie, tror jeg den heter på engelsk originalspråket. Men Garfield slash Husur er dagens hovedperson, og lasagne, som nevnt, kan være en passende middag, kanskje.

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontobedrifter og to trivelige spisesteder. Vi er Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider er 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

kaffepausen denne fredagen som egentlig bare burde være positiv. Det skulle stå mange plusser foran og mange plusser bak, og det skulle liksom være med fyrverkeri, og du skal høre champagnen spretter. Kanskje unngå eggedosisen, I alle fall for mye av det, for da kan det hende at champagne og eggedosis sammen får et uheldig utfall. Men tanken I alle fall at vi går inn I fredagen med en sånn solid overdose mosepose av energi og glede, og det skal vi da. I alle fall som best vi kan, og hvis man ikke føler seg helt 100% I dag, ja, men gjør noe for deg selv I det minste. Sørg for at du har det godt der du og I deg selv, ikke minst. Jeg Endre Lundgren, jeg jo aldri alene på jobb, og det ikke en klage, det bare noe positivt. Så jeg og resten av gjengen som lager dette programmet kan ikke gjøre annet enn ønske god helg nå. Vi har mange forslag til hva du burde gjøre og ikke gjøre, men vi overlater beslutningene til deg, og hvis du har lyst, så det en ny utgave av showet allerede på mandag.

0: En eldre person bekreftet død etter en drukningsulykke I Indre Troms. Mannen I begynnelsen av 70-årene ble funnet livløs I vannet I Målselva, melder Nordlys. Livreddende tiltak førte ikke fram. Politiet I gang med undersøkelser på stedet for å forklare til årsaken til ulykken. Fellesforbundet varsler nå mulig streik I SAS fra onsdag morgen. Etter brudd I forhandlingene I mai møtes NHO Luftfart SAS og Fellesforbundet hos Riksmegleren på mandag I et forsøk på å finne en løsning på lønns- og arbeidsbetingelser for de kabinansatte I flyselskapet. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn I deler av Sør-Norge. Det fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 I morgen. Det vil være lokale forskjeller I intensitet. Området som har gult farevarsel nær kysten fra Agder I sør til Oslo og Akershus. En kvinne nylig pågrepet og siktet etter et mistenkelig dødsfall I Trondheim. En mann I 30-årene ble funnet død I påsken, og politiet mener at mannen ble bortført. Fire menn siktet I saken for grov frihetsberøvelse og for å ha hensatt avdøde hjelpeløs tilstand, melder VG. Kirsti Sparboe død, den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø, ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehus I natt, bekrefter barnebarnet. Sparboe ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix I 1965. Prisnivået I Norge økte sammenlignet med andre europeiske land I fjor. Norge nå det sjette dyreste land I Europa ifølge Statistisk sentralbyrå. De relative prisene for husholdningen I Norge var 28,6% høyere enn I EU I fjor, mot 27,2% I 2024, melder VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Du hører nå lyden av Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

0: Det blir ikke fredag uten litt stemning mellom oss to, blir det vel? Jeg håper ikke det, det fredag, endelig fredag, snart kommer helgen, men først skal vi kose oss I et par timer fremover. Det I hvert fall min plan, jeg håper at du ikke synes det høres helt fjernt ut. Jeg heter Hanne, hvis det første gang du skrur på, hjertelig velkommen inn her. Har du hørt på hver eneste dag de siste 5 årene? Hjertelig velkommen til deg, og skal ikke gjøre forskjell på folk, vet du.
1: I'm low.

Det den 19. juni I dag, og det var den 19. juni I 1910 at farsdagen ble feiret for aller første gang. Det skjedde I Washington. Norge har jo farsdag da I november, for de som ikke husker det. Nå jeg veldig dårlig på dato, men jeg går vel mer på helg en eller annen søndag I november. Da det farsdag. Det var I 1988 at 3000 østtyskere samlet seg ved Berlinmuren for å høre Michael Jackson synge på den andre siden av muren, altså I Vest-Berlin. Og en dommer I USA erklærte en rettssak der en mann var tiltalt for overlagt drap for ugyldig på denne dagen I 2002. Grunnen til at dommeren gjorde det var at et av jurymedlemmene snorka så høyt at retten ble forstyrret. Det snorkende jurymedlemmet hevda da at hun hadde en sykdom som gjorde at hun ikke kunne holde seg våken. Det hørtes meget drastisk ut. Vi får håpe det ordnet seg etter hvert.

Trenger du høytrykksspyling på teltet eller frosne rør? Røråpneren avdekker årsaken og åpner rørene for deg. Trengs det rørinspeksjon, utfører vi det med et enkelt kamerasøk. Røråpneren på Dokka hjelper deg med vann og avløp. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapneren.no.

Vanligvis bruker jeg å ta med når diverse nasjoner har nasjonaldagen sin, men jeg har registrert at Island I dag feirer kvinnenes uavhengighetsdag I dag, og kvinner og Island, det ganske lang historikk der, for kvinner har vært sterke skikkelser helt fra sagaene fra middelalderen av, og så jo Island også det landet der man fikk den første kvinnelige presidenten, og det skjedde jo allerede I 1980.

Et ord og uttrykk, eller ikke begge deler da, det jo gjerne flere ord sammen som gir et uttrykk eller et ordtak, og I dag så skal vi ta for oss ordspråket «Kjærlighet gjør blind», og det beskriver jo at den som elsker ikke ser sin elskedes feil og mangler, og det dukker jo gjerne opp hvis man nyforelsket for eksempel, da det jo gjerne ting som veldig sveta akkurat nå, som gjerne blir veldig, veldig irriterende om noen år. Det jo et uttrykk som definitivt beskrivende I hvert fall, og opprinnelsen den kommer fra antikken, finnes hos Platon I lovene, hvor han kritiserer egenkjærlighet som gjør en blind for egne feil, og sånn det jo også for andres del da. Men kjærlighet gjør blind, det gjør utrolig godt da, og så det jo sånn sett en positiv ting, så må man bare passe på ikke falle ned I den negative gryta etter hvert.

gledelige sommerdager i vente, så det sikkert mange som lar seg friste til å ta en liten tur til det store utelandet. Og det vet vi jo blir en dyrere affære i år. Det har vært skrevet masse om den svake krona og diverse. Men for noen så blir det dyrere enn for andre, for det ikke bare høye kurser som kan sette en stopper for gleden på ferie.

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Kjæralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

Det dyrt nok å være norsk I utlandet om man ikke skal bli svindlet og få seg en svindyr lærepenge I tillegg. Det var en nordmann på tur I Tyrkia I Istanbul som fikk seg en ganske svær overraskelse. For ja, han betalte 22 000 kroner øllen han på en nattklubb I Istanbul, kom hjem med 133 198 kroner. Fattigere etter å ha drukket ut noen øl på byen der. For når han skulle reise fra utestedet, så skulle han betale med kortet sitt, men det var da problemene startet. Det var transaksjonen som ble avvist der, og han måtte taste koden sin to ganger til, og I løpet av tre minutter der da, så var det foretatt tre belastninger til sammen 133.198 kroner. Det heftig beløp på en øl som skulle kosta 56 kroner, som plutselig ble 22 000.

Hvis du ikke lar deg skremme av svindlere I utlandet, de finnes jo for så vidt sikkert I Norge også, så sånn sett så det vel like stor fare for å bli svindlet uansett hvor man Men det noe mange som har lyst til å ut og reise, og når man skal ut og reise så vil man jo gjerne finne de billigste turene, sånn at det ikke blir dyrere enn nødvendig. Men så det jo sånn da at bestillingsopplegget det har snudd seg på huet, det skal vi se nærmere på snart.

pandemien er det som kan til at man ikke skal bestille billetter som før for å skaffe de billigste billettene? For før var det sånn at mange satt med is I magen og ventet på at flyselskapene skulle dumpe prisene ganske tett opp mot avreise. Men reisegiganter som TUI og Ving mener nå at den nye trenden blant folk flest å vente til nærmere avgang før de kjøper reisene sine, og det gjør jo at selskapene ikke trenger å dumpe prisen slik som var vanlig før. For koronapandemien ser ut til å ha endret reisebestillingsvanene våre, men det betyr vel også da at de som veldig glad I å planlegge reise god tid I forkant, de har muligheter på billigere billetter, for da må vel reiseselskapene prøve å lure folk til å bestille tidligere da, så da vil vel kanskje prisene være lavere jo tidligere du bestiller.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: oppslagstavla.
1: Gran kommune informerer. Gran kommune klarer ikke å bekjempe fremmede arter og svartelistede arter uten bidrag fra deg som innbygger. Vi kan gi råd om hvordan du best kan bekjempe ulike arter, og hvordan du kvitter deg med disse. Å bekjempe fremmede arter og hindre spredning innebærer at både grunneiere, hageeiere og utbyggere andre har et ansvar. Les mer om dette på Gran kommunes nettside. Skoler, lag og foreninger kan nå søke om å leie Brandbu idrettshall for kommende sesong. Hallen egner seg godt til trening og aktiviteter gjennom hele året. Idrettshallen er også tilgjengelig for kommersielle aktører. Den egner seg blant annet til utstillinger, messer og konserter. Søknadsfristen er 1. juli, og du kan lese mer på Gran kommunes nettside. Oppslagstavla er åpen i hele sommer. Det er tavla, krøllalfa, radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

0: Okay, thank you.
1: 19. juni bursdagen til kjente fjes, som for eksempel KSI, en YouTuber og TikToker som populær. Det Macklemore også, bursdag I dag. Aidan Turner fra The Hobbit, filmen som spinner fra Ringenes Herre-trilogien. Vi har Bård Tufte Johansen, den norske komikeren og programlederen I Nytt på Nytt, og så har vi tidligere langrennsløper Bjørn Dæhlie som bursdag I dag. Og har du bursdag? Grattis med dagen til deg også.

Flere elever ble skadet da en låvebru kollapset I Elverum I ettermiddag. Det var en skoleklasse som skulle ta et klassebilde på Glåmdalsmuseet da brua kollapset, opplyser politiet. Tre elever ble kjørt til sykehus og legevakt for behandling og undersøkelser, og politiet vil etterforske hendelsen. Det tatt ut tiltale mot kapteinen og andre styrmann etter at containerskipet MCNCL Salten grunnstøtte på Bynes I Trondheim I mai I fjor. De to tiltalt for overtredelse av skipssikkerhetsloven, som gjelder regler om sikker navigering, opplyser Trøndelag politidistrikt. En eldre person bekreftet død etter en drukningsulykke I Indre Troms. Mannen I begynnelsen av 70-årene ble funnet livløs I vannet I Målselva, melder Nordlys. Livreddende tiltak førte ikke fram. Politiet I gang med undersøkelser på stedet for å få klarhet I årsaken til ulykken. Fellesforbundet varsler nå mulig streik I SAS fra onsdag morgen. Etter brudd I forhandlingene I mai møtes NHO Luftfart SAS og Fellesforbundet hos Riksmegleren på mandag. I et forsøk på å finne en løsning på lønns- og arbeidsbetingelser for de kabinansatte I flyselskapet. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn I deler av Sør-Norge. Det fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 I morgen. Det vil være lokale forskjeller I intensitet. Området som har gult farevarsel nær kysten fra Agder I sør til Oslo og Akershus. En kvinne nylig pågrepet og siktet etter et mistenkelig dødsfall I Trondheim. En mann I 30-årene ble funnet død I påsken, og politiet mener at mannen ble bortført. Fire menn siktet I saken for grov frihetsberøvelse og for å ha hensatt avdøde hjelpeløs tilstand, melder VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

fredag, endelig fredag. Det er ukas beste dag. For den som har ferie, så merker man jo ikke noe til hvilken dag det er. Jeg har i hvert fall veldig lett for å falle helt ut av telling på dager når jeg har ferie. Bare sånn at man er obs på det, da kan det være greit å ha på radioen. Sånn at man klarer å følge med i dagene og rekker tilbake på arbeid når den tid kommer igjen eventuelt. Jeg heter Hanne, jeg håper bare du har lyst til å følge meg videre denne fredagen her. Would you dance if I asked you to dance? Would you run and never look back? Would you cry

Det grunn til å feire hver eneste dag. Det ikke bursdag, det ikke navnedag, så har vi alltid en merkedag vi kan feire. Og FN, de setter fokus på noe veldig tabubelagt I dag. Det den internasjonale dagen mot seksuell vold I konflikt, og det ultimate hadde jo selvfølgelig vært mot seksuell vold punktum. Men det kanskje greit da, å dele det inn I mange nyanser, altså dele det inn I grupper, sånn at man kan ha mye mer fokus på jobben mot seksuell vold I alle sjangre. Ekte matdagen handler jo om å lære hva kroppen trenger for å fungere optimalt, og la seg inspirere av å lage ekte og næringsrik mat som du trenger. Og så kan man jo for eksempel feire den dagen I samband med verdens tapasdag som I dag. Der har jo spanjolene virkelig gitt oss deilige varianter. Vi har også lat deg dagen. Den vanskeligere å markere enn du tror. Den krever mye planlegging, må være forberedt skal du klare å late deg.

Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg i Honda Keypour-aggregater, og vi har over 40 modeller vi ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp tilværelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.

Det hadde vært veldig dumt hvis jeg sa at man skal feire bursdager og merkedager, og så har jeg nevnt liksom alle som har bursdag og hvilke merkedager det og så hadde jeg hoppet over navnedager. Det Erling og Elling som har navnedagen sin i dag. Gratulerer så mye med det. Ta med ordet for dagen også, som kommer fra en fransk forfatter som heter Madeleine de Scudry, som har sagt «Menn bør holde øynene åpne før bryllupet og halvt lukket etterpå».

Har du noen gang sittet der og fått alternativ A og B servert, og så tenker du ingen av de passer jo helt, bare sånne halvløsninger? Da kan det hende at det kan være lurt å hente fram alternativ C og legge det

frem som en mulig løsning. Det å utvikle ferdigheter I kreativ problemløsning, det kan åpne dører til skjulte muligheter der ute. Og ofte så blir vi stilt overfor valg som virker begrensende, og da finnes det nesten alltid et tredje alternativ som kanskje passer mye bedre. Kanskje det til og med en vinn-vinn-situasjon I det du står I. Det å tenke litt utenfor gitte rammer, finne løsninger som bedre og som passer dine behov, det ikke så dumt det. Så kanskje skulle man lære litt av den der kongen befaler oppgavene. Tenke litt grann utenfor gitte rammer for å se enkle, små, kreative løsninger som jo I det lange løp kanskje gir en vinn-vinn-situasjon uansett hva du måtte befinne deg I av alternativer og hvilke situasjoner da.

0: Kreativitet altså en ferdighet som kan utvikles med øvelse og tålmodighet. Så neste gang du står overfor et problem, så kan du jo prøve å se alt fra en ny vinkel, kanskje finne et helt eget alternativ der ute, som alle parter kan vinne på. Og ved å justere kjente løsninger bitte lite grann, så kan man oppnå noe som nytt, produktivt og effektivt. Det å være forberedt på å revurdere problemer over tid, det skal man også være. Oppdage løsninger som tidligere kanskje har vært skjult der.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

går du med planer om å bytte bolig? Jeg heter Trine Skattum og jobber hos Eiendomsmegler 1 på Gran. Etter over 20 år som eiendomsmegler og spesialutdanning innen interiør, vet jeg hvordan akkurat din bolig vil ta seg best ut i markedet her på Hadeland. Ring meg på telefon 400-74-612 for en uforpliktende hyggelig boligprat du også. Trine Skattum, Eiendomsmegler 1 på Gran, 400-74-612.

Vi sitter her og lærer om å utvikle ferdighetene I kreativ problemløsning, og vi har jo lært at man alltid skal liksom prøve å vri litt på de løsningene som ligger der for å se om det man finner noe som nytt og mer effektivt. Og så har vi lært at man skal være forberedt på å revurdere problemer over tid for å se om det går an å oppdage løsninger som tidligere har vært litt gjemt der. Det å øve på å stille spørsmål som åpner for nye perspektiver, det kan være lurt å øve seg litt grann på. Kan lede tanker I nye retninger og åpne kreative løsninger, ikke bare hos deg, men hos de du sitter og diskuterer med også, dersom spørsmål blir stilt. Og så har vi da å omfavne feil, fordi sånne kreative problemløsningsferder, de ofte ikke feilfrie, så det å ha en læringsprosess å åpne for, ha takhøyde for at det skal gå an å feile, det viktig. Og så skape det miljøet da, som fremmer kreativ tenking og smarte, effektive, fine løsninger og muligheter for fremtiden.

Håper det var noe å ta med seg fra utvikling av ferdigheter I kreativ problemløsning. Jeg kjenner alltid når jeg leser type sånne ting, eller på foredrag for så vidt da, hvor folk presenterer sånne type kreative tenkningsøvelser for meg, så blir jeg så sykt inspirert med en gang, og så kommer jeg hjem, og da har jeg på en måte glemt at dette her skulle vi prøve på. Men kanskje det dette jeg skal starte med fra I dag, nå har jeg jo papiret rett foran meg her.

Det skulle ikke forundre meg om det er litt høye skuldre eller litt push og mas og tjas og jag. Og selv om sommeren er her på alle måter, det er fort gjort at man blir stresset og at skuldrene hever seg litt grann, og da er det viktig å ta pauser. Det er viktig selv når man slapper av det. Da er det viktig å ta en annen type pause kanskje, den der å få ristet litt løs og beveget seg litt grann. Uansett så tar vi dagens pause med dagens ubrukelige menn. Allikevel interessante fakta og som alltid så henter vi den fra den absolutt ultimate guiden til unyttig kunnskap boka heter Hvor mange testikler hadde Adolf og I dag så går det som følger den vanlige hagemarken har 5 sett med hjerter det voldsomt med blodpumper inn I en sånn liten krabat som slimer seg rundt ut på veien etter der regnet.

Jevnaker Bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker Bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker Bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Og med det tar jeg helg. Det på tide å pakke sammen. Det på tide å komme seg av gårde for å finne på noe annet for noen dager. Og så satser jeg på at vi møtes her igjen da, på mandag. Samme tid, samme sted. Hvis du har tid, hvis du har mulighet, og hvis du har lyst til det, så vet du hvor du finner meg. Og når også, til og med. Jeg heter Hanne, jeg ønsker deg en fantastisk fin fredag videre. Og ei nydelig helg håper jeg også at du får. Ha det!

En mann omkommet I en arbeidsulykke I Telemark I ettermiddag. Han skal ha fått et tre over seg I forbindelse med skogshogst I Bomle, opplyser politiet. Det ble startet hjertelungeredning, men mannen ble erklært død på stedet av lege. Politiet har opprettet sak på arbeidsulykke. En mann I 20-årene fra Karmøy dømt for blant annet å ha tatt seg inn til unge kvinner for å se på dem mens de sov, samt filme dem toppløse gjennom vinduet. Totalt 15 kvinner og 2 menn var fornærmet I saken, melder Haugesunds avis. Mannen ble dømt til betinget fengsel I 1 år og 1 måned. Flere elever ble skadet da en låvebru kollapset I Elverum I ettermiddag. Det var en skoleklasse som skulle ta et klassebilde på Glåmdalsmuseet da brua kollapset, opplyser politiet. 3 elever ble kjørt til sykehus og legevakt for behandling og undersøkelser, og politiet vil etterforske hendelsen. Det tatt ut tiltale mot kapteinen og andre styrmann etter at containerskipet MCNCL Salten grunnstøtte på Bynes I Trondheim I mai I fjor. De 2 tiltalt for overtredelse av skipssikkerhetsloven, som gjelder regler om sikker navigering, opplyser Trøndelag politidistrikt. En eldre person bekreftet død etter en drukningsulykke I Indre Troms. Mannen I begynnelsen av 70-årene ble funnet livløs I vannet I Målselva, melder Nordlys. Livreddende tiltak førte ikke fram. Politiet I gang med undersøkelser på stedet for å forklare til årsaken til ulykken. Fellesforbundet varsler nå mulig streik I SAS fra onsdag morgen. Etter brudd I forhandlingene I mai møtes NHO Luftfart SAS og Fellesforbundet hos Riksmegleren på mandag I et forsøk på å finne en løsning på lønns- og arbeidsbetingelser for de kabinansatte I flyselskapet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

Det var en god åpningsmusikk her i dagens kaffepause. Jeg har begynt å se, det niende sesong, tror jeg, av den britiske serien som heter Shetland. Husker ikke hvilken strømmetjeneste jeg fant det på, men har begynt å se den, og der det to rollefigurer som da skal være svensk, og det helt klart at hun dama som spiller dama, hun svensk, hun snakker svensk uten problemer, men han som mannen her, litt usikker på om han i hermetegn ordentlig svensk. Det var i alle fall var et eller annet der som ikke helt stemte. Du får korrigere meg om du også har sett Shetland sesong 9. Jeg skal ikke si noe mer, for den ganske spennende. Hvis det nå sånn at du har lyst til å ta kontakt om det, eller andre ting, ønskeplater, formen, etc., så griper du fatt i det sosiale mediet du liker best. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Endre Lundgren, som blir det, når man skal si navnet tydelig. Og send meg en privat melding, så tar vi det derfra. Nå det straks quiz.

Ja, det var quiz-tid da. Vi skal finne frem I dag til et land. Og for å finne frem til dette landet så skal du få to runder med, fakta og informasjon. Det ikke sikkert at disse fakta og informasjonene I seg selv vil gi et svar, men hvis du slår disse sammen og tar med deg ledetråd nummer tre, den tredje som kommer I dag, så det en beskrivelse av flagget. Og med flagget og med to runder informasjon så skulle dette gå an å løse. Spørsmålet selvfølgelig om du kjenner til landet fra før, og om du klarer å assosiere rett. Du din egen dommer, så du venter til fasit mot slutten av timen, og velger der om du skal premiere deg selv, eller deg. Landet vi skal frem til I dag en øystat, består av tilsammen 332 øyer, av dem så 110 permanent bebodd. Hvilket land vi ute etter I dag?

Vi skal geleide oss inn I almanakken for dagen. Vi har altså kommet til den 19. Og akkurat I dag det Erling og Elling som har navnedag, helligdag. Der det ingenting, men det noe som oppført på ting som markeres I dag. I USA så det Juneteenth, som en markering av avviklingen av slaveriet I Texas, og dermed hele USA. Texas var siste sted. Og I Island så det kvinnenes uavhengighetsdag I dag. Historisk så har det jo skjedd ganske mye. Den nikenske trosbekjennelse, en formulering omkring kristendom, ble slått fast I år 325 under konsilet I Nikea. Det for øvrig spennende lesning hvis du interessert. Og sport, der kan vi lese at Molde fotballklubb ble stiftet på dagens dato I 1911. Mer historie kommer underveis.

Vi leter altså etter et land I quizen, og som jeg har nevnt innledningsvis I dagens quiz, så det altså slik at du får to runder med fakta, og så en beskrivelse av flagget. Ikke at flagget I seg selv ikke fakta, for det det jo, men det blir en litt mer sånn billedlig reise for å finne frem til dagens land. Første ledetråd var at landet vi skal frem til I dag en øystat, består av 332 øyer, ifølge faktaoppslaget her. 110 av disse 332 permanent bebott. Så, ledetråd nummer to. De første innbyggerne til dette landet kom fra Sørøst-Asia, lenge før øyene ble oppdaget av europeiske oppdagere på 1700-tallet. Øyene ble en brittisk koloni I 1874, og så ble de uavhengige I 1970, og har vært det siden. Hvilket land vi ute etter? Trenger du en beskrivelse av flagget? Ja, men så skal du bare smøre deg med bittelitt tålmodighet. Det kommer som ledetråd nummer tre.

Jeg synes vi har fått noen gode svar inn I forhold til hva svaret I dagens quiz skulle være. Hvis du ikke har en idé enda, så kan det være at du får det når vi har gitt deg ledetråd nummer 3 om et litt øyeblikk. Det nemlig en beskrivelse av flagget. For noen så det utslagsgivende. Det ikke rødt, hvitt og blått, så mye kan jeg si. Ledetråd nummer 1 var at landet vi skal frem til I dag en øystat, består av 332 øyer. 110 av dem permanent bebodd. Om det gjelder land med mange øyer, så Norge helt på toppen av den listen, så det ikke der vi skal. Nummer 2. De første innbyggerne til dette landet kom fra Sørøst-Asia I god tid før europeiske oppdagere dukket opp på 1700-tallet. Øyene ble etter hvert en brittisk koloni, det skjedde I 1874, og I 1970 så ble landet uavhengig. Og så det flagget da. Dagens land har et flagg som lyseblått I bunnen. Øverst til venstre hjørne så det et brittisk Union Flag, og til høyre det landets riksvåpen.

Kjære Erling og kjære Elling, det deres dag I dag, eller din dag I dag, Markus, som slår å si. Det vel ingen som heter Erling Elling, eller Elling Erling, som får navn og mellomnavn, og hvis det gjør, ha meg unnskyld, I så fall så har du en dobbelt grunn til å feire I dag. Navnedagene I dag har betydning. Erling, norsk mannsnavn, norrøn opprinnelse, betyr trolig jarlesønn, eller jarle etling, og Elling dannet som en variant av Erling, samme betydning med andre ord. Og har du fødselsdag I dag, gratulerer med dagen. Det flere som født akkurat denne, den 19. juni, for eksempel Bård Tufte Johansen, som komiker Bård Tufte Johansen, du ser ham jo på TV innimellom. 1969 han født, Bjørn Dæhlie to år før I 1967, best kjent da som langrennsløper, nå mer som investor. Og så har vi altså den amerikanske popstjernen Paula Abdul, senere Pop Idol, var det der hun var dommer, tror det. 1962 hun født.

Da undres jeg, klarte du å finne frem til dagens land? Kanskje du til og med har klart å finne frem dit på ordentlig? Dette et sted jeg godt kunne tenke meg å reise til. I dag så skulle vi I quizzen frem til Fiji. Nå skal jeg bare for moro skyld gjøre et søk på Fiji. Fiji. Riktig. Og det første som møter meg altså et bilde. Azurblått hav, hvite strender, palmer, en sånn liten kano eller noe sånt som trukket opp på stranden her. Dette ser helt fantastisk ut. Fiji en del av Melanesia, en del av Oceania I det sørlige Stillehavet. Og vi snakket litt om Fiji, og at det ble oppdaget lenge før europeerne kom, at det har vært brittisk koloni, og det legger man sånn sett merke til når flagget har en sånn svær bit av det brittiske Union Flag oppe I venstre hjørne. Fiji, riktig svar I dagens quiz, kanskje et feriemål?

bare litt lenge søra når papirbunken på skrivebordet vokser fortere enn heisen på Grand Hotel og når datteren din vil kjøpe bokser fordi Paul Simon sang den sangen.

0: Nå det vår, og vi trenger planter til vår hage. Treholt Gartneri har blomster så vi kan lage fargerike kasser og urner fylt av sommerflor, bed som skal ha gjørsel så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag, hos Treholt Gartneri kan det se fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg i bilen og gi gass. Treholt Gartneri gjør sommeren perfekt, kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholt Gartneri har disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 17, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

0: oppslagstavla.
1: Gran kommune informerer. Gran kommune klarer ikke å bekjempe fremmede arter og svartelistede arter uten bidrag fra deg som innbygger. Vi kan gi råd om hvordan du best kan bekjempe ulike arter, og hvordan du kvitter deg med disse. Å bekjempe fremmede arter og hindre spredning innebærer at både grunneiere, hageeiere og utbyggere og andre har et ansvar. Les mer om dette på Gran kommunes nettside. Skoler, lag og foreninger kan nå søke om å leie Brandbu idrettshall for kommende sesong. Hallen egner seg godt til trening og aktiviteter gjennom hele året. Idrettshallen er også tilgjengelig for kommersielle aktører. Den egner seg blant annet til utstillinger, messer og konserter. Søknadsfristen er 1. juli, og du kan lese mer på Gran kommunes nettside. Oppslagstavla er åpen i hele sommer. Det er tavla, krøllalfa, radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

Flere læreplaner skal nå bli tydeligere, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Læreplanene for matematikk for hele grunnskolen endres allerede fra skolestart i august. Det sa Støre under sin halvårlige oppsummerende pressekonferanse i dag. Han varslet også at flere fag vil følge etter, melder TV 2. En mann omkommet i en arbeidsulykke i Telemark i ettermiddag. Han skal ha fått et tre over seg i forbindelse med skogshogst i Bomle, opplyser politiet. Det ble startet hjertelungeredning, men mannen ble erklært død på stedet av lege. Politiet har opprettet sak på arbeidsulykke. En mann i 20-årene fra Karmøy dømt for blant annet å ha tatt seg inn til unge kvinner for å se på dem mens de sov, samt filme dem toppløse gjennom vinduet. Totalt 15 kvinner og 2 menn var fornærmet i saken, melder Haugesunds avis. Mannen ble dømt til betinget fengsel i 1 år og 1 måned. Regjeringen har sendt på høring et forslag om ny forskrift om tilfluktsrom, der parkeringskjeller regnes som et godt nok alternativ i mange tilfeller. Dagens regelverk ikke tilpasset den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i, sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen ifølge NTB. Flere elever ble skadet da en låvebru kollapset i Elverum i ettermiddag. Det var en skoleklasse som skulle ta et klassebilde på Glåmdalsmuseet da brua kollapset, opplyser politiet. 3 elever ble kjørt til sykehus og legevakt for behandling og undersøkelser, og politiet vil etterforske hendelsen. Det tatt ut tiltale mot kapteinen og andre styrmann etter at containerskipet MCNCL Salten grunnstøtte på Byneset i Trondheim i mai i fjor. De 2 er tiltalt for overtredelse av skipssikkerhetsloven, som gjelder regler om sikker navigering, opplyser Trøndelag politidistrikt. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

ikke så dumt med fredag altså. Jeg sitter her og føler litt på at det fredag og nyter at det fredag. Selv om jeg tror jeg på en eller annen sånn... Hadde nær sagt vekkelsesreise, det jeg ikke altså, men jeg på en sånn reise mot å realisere ideen om at jeg må være litt sunnere. Det ingen form for slanking, det ingen form for, altså jeg står ikke opp to timer tidligere for å gå på gymmen og sånn, men det kanskje to ekstra tanker hver gang jeg skal putte mat i munnen, og litt sånn proaktiv, positiv pep-talk. For å bevege seg litt. Jeg har sjekket noen sånne skritteller, og så viser det seg at jeg har gått under 2000 skritt opp til flere ganger i uka, og det jo ikke greit. Litt bevegelse må man jo ha, særlig all den tiden man sitter stille. Det var ikke dette ment for å presse deg til noe, men ved å si det offentlig så har jeg i hvert fall presset meg selv litt. Du, vi skal ut i en ny quiz om et øyeblikk.

0: Maka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Endre, du en TV-slave? Du kan godt spørre. Svaret tja, det jeg nok. Og ikke at jeg stolt av det, men jeg synes jo det ok å få noe alright underholdning fra tid til annen. Jeg også en av dem som fortsatt leser bøker, skal jeg da si til mitt eget forsvar. Vi skal gjenta de to første ledetrådene I dagens quiz, men før vi griper fatt I en repetisjon, la oss få den tredje og siste ledetråden først. Dette tema fra dagens TV-serie.

er så mange ting man kan finne på for å gjøre dagen litt spesiell. Vi kaller det merkedager. I dag, for eksempel, spis tapas. Da du 100% innenfor. Det nemlig verdens tapasdag I dag, og dette altså små retter, eller gjerne appetizere, som presenteres som et fullt måltid, hvor du kan velge litt forskjellige ting å spise. Eller du kan lage det simpelt som en forrett, hvis du kjører med forrett, hovedrett og dessert der hjemme på en torsdag. Det også dagen for virkelig mat, altså ting som laget fra bunnen av, og gjerne med friske ingredienser. Ja da, det pusurdagen I dag, det vil si han heter jo kun pusur en kort periode, så fikk han navnet Garfield også her hjemme. Hyggelig katt, I så fall så kan jo middagsrådet her være lasagne, som jo livretten til denne katten. Og så det den internasjonale boksdagen, og det den type boks som katten din liker godt, en sånn som kommer I papphjerne.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Alle har en barndom som har alle fantastiske minner som kommer, og så kommer alle de minner du skal hive på etter hvert, og etter hvert så det jo slik at radio og TV og vis og hendelser og familie og alt mulig en del av det bildet. Og jeg tenker at dagens TV-serie forhåpentligvis også det. Serien vi skulle frem til i dag heter Magnum P.I. Tom Selleck i hovedrollen, og TV-serien startet sånn.

Jeg er et barn av 70-tallet og gikk med andre ord på skolen store deler av 80-tallet. Og det var vel rundt 85-86 at vi for alvor stiftet bekjentskap med katta Pusur, eller Garfield som han heter på originalspråk, og etter hvert også fikk navnet her i landet. Og hvorfor nevner jeg Pusur spesifikt i dag? Vel, Pusur dukket opp for første gang, Garfield, på dagens dato i 1978. Tegneseriestripen debuterte i 41 amerikanske aviser og ble umiddelbart trykket til mange folks bryst. Jeg har flere gode venner som for eksempel har Bikkja i den serien som sin favoritt, og ikke katten, og Bikkja het da Jølle på norsk. Odie, tror jeg den heter på engelsk originalspråket. Men Garfield slash Pusur er dagens hovedperson, og lasagne, som nevnt, kan være en passende middag, kanskje.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisitta, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

kaffepausen denne fredagen, som egentlig bare burde være positiv. Det skulle stå mange plusser foran og mange plusser bak, og det skulle liksom være med fyrverkeri, og du skal høre champagnen spretter. Kanskje unngå eggedosisen, I alle fall for mye av det, for da kan det hende at champagne og eggedosis sammen får et uheldig utfall. Men tanken I alle fall at vi går inn I fredagen med en sånn solid overdose mosepose av energi og glede, og det skal vi da. I alle fall som best vi kan, og hvis man ikke føler seg helt 100% I dag, ja, men gjør noe for deg selv I det minste. Sørg for at du har det godt der du og I deg selv, ikke minst. Jeg Trindre Lundgren, jeg jo aldri alene på jobb, og det ikke en klage, det bare noe positivt. Så jeg og resten av gjengen som lager dette programmet kan ikke gjøre annet enn ønske god helg nå. Vi har mange forslag til hva du burde gjøre og ikke gjøre, men vi overlater beslutningene til deg, og hvis du har lyst, så det en ny utgave av showet allerede på mandag.

Regjeringen har sendt på høring et forslag om en ny forskrift om tilfluktsrom, der parkeringskjeller regnes som et godt nok alternativ I mange tilfeller. Dagens regelverk ikke tilpasset den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står I, sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen ifølge NTB. Flere læreplaner skal nå bli tydeligere, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Læreplanene for matematikk for hele grunnskolen endres allerede fra skolestart I august. Det sa Støre under sin halvårlige oppsummerende pressekonferanse I dag. Han varslet også at flere fag vil følge etter, melder TV 2. En mann omkommet I en arbeidsulykke I Telemark I ettermiddag. Han skal ha fått et tre over seg I forbindelse med skogshogst I Bomle, opplyser politiet. Det ble startet hjertelungeredning, men mannen ble erklært død på stedet av lege. Politiet har opprettet sak på arbeidsulykke. En mann I 20-årene fra Karmøy dømt for blant annet å ha tatt seg inn til unge kvinner for å se på dem mens de sov, samt filme dem toppløse gjennom vinduet. Totalt 15 kvinner og to menn var fornærmet I saken, melder Haugesunds avis. Mannen ble dømt til betinget fengsel I ett år og en måned. Kirsti Sparboe død. Den folkekjære artisten og skuespilleren fra Tromsø ble 79 år, skriver VG. Mormor sovnet stille inn på sykehus I natt, bekrefter barnebarnet. Sparboe ble oppdaget som artist på 60-tallet og hadde Norges bidrag til Melodi Grand Prix I 1965. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye lyn I deler av Sør-Norge. Det fare for tordenvær med mye lyn fra klokka 3 til 11 I morgen. Det vil være lokale forskjeller I intensitet. Området som har gult farevarsel nær kysten fra Agder I sør til Oslo og Akershus. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

Det blir ikke fredag uten litt stemning mellom oss to, blir det vel? Jeg håper ikke det, det fredag, endelig fredag, snart kommer helgen, men først skal vi kose oss I et par timer fremover. Det I hvert fall min plan, jeg håper at du ikke synes det høres helt fjernt ut. Jeg heter Hanne, hvis det første gang du skrur på, hjertelig velkommen inn her. Har du hørt på hver eneste dag de siste 5 årene? Hjertelig velkommen til deg også, skal ikke gjøre forskjell på folk, vet du.

Det den 19. juni I dag, og det var den 19. juni I 1910 at farsdagen ble feiret for aller første gang. Det skjedde I Washington. Norge har jo farsdag da I november, for de som ikke husker det. Nå jeg veldig dårlig på dato, men jeg går vel mer på helg en eller annen søndag I november. Da det farsdag. Det var I 1988 at 3000 østtyskere samlet seg ved Berlinmuren for å høre Michael Jackson synge på den andre siden av muren, altså I Vest-Berlin. Og en dommer I USA erklærte en rettssak der en mann var tiltalt for overlagt drap for ugyldig på denne dagen I 2002. Grunnen til at dommeren gjorde det var at et av jurymedlemmene snorka så høyt at retten ble forstyrret. Den snorkende jurymedlemmet hevda da at hun hadde en sykdom som gjorde at hun ikke kunne holde seg våken. Det hørtes meget drastisk ut. Vi får håpe det ordnet seg etter hvert. Let's move!

Vanligvis bruker jeg å ta med når diverse nasjoner har nasjonaldagen sin, men jeg har registrert at Island I dag feirer kvinnenes uavhengighetsdag I dag. Og kvinner og Island, det ganske lang historikk der, for kvinner har vært sterke skikkelser helt fra sagaene fra middelalderen av, og så jo Island også det landet der man fikk den første kvinnelige presidenten, og det skjedde jo allerede I 1980.

Et ord og uttrykk, eller ikke begge deler da, det jo gjerne flere ord sammen som gir et uttrykk eller et ordtak, og I dag så skal vi ta for oss ordspråket «Kjærlighet gjør blind», og det beskriver jo at den som elsker ikke ser sin elskedes feil og mangler, og det dukker jo gjerne opp hvis man nyforelsket for eksempel, da det jo gjerne ting som veldig sveta akkurat nå, som gjerne blir veldig, veldig irriterende om noen år. Det jo et uttrykk som definitivt beskrivende I hvert fall, og opprinnelsen den kommer fra antikken, finnes hos Platon I lovene, hvor han kritiserer egenkjærlighet som gjør en blind for egne feil, og sånn det jo også for andres del da. Men kjærlighet gjør blind, det gjør utrolig godt da, og så det jo sånn sett en positiv ting, så må man bare passe på ikke falle ned I den negative gryta etter hvert.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

Gledelige sommerdager i vente, så det sikkert mange som lar seg friste til å ta en liten tur til det store utelandet. Og det vet vi jo blir en dyrere affære i år. Det har vært skrevet masse om den svake krona og diverse. Men for noen så blir det dyrere enn for andre, for det ikke bare høye kurser som kan sette en stopper for gleden på ferie.

Det dyrt nok å være norsk I utlandet om man ikke skal bli svindlet og få seg en svindyr lærepenge I tillegg. Det var en nordmann på tur I Tyrkia I Istanbul som fikk seg en ganske svær overraskelse. For ja, han betalte 22 000 kroner øllen han på en nattklubb I Istanbul, kom hjem med 133 198 kroner. Fattigere etter å ha drukket ut noen øl på byen der. For når han skulle reise fra utestedet, så skulle han betale med kortet sitt, men det var da problemene startet. Det var transaksjonen som ble avvist der, og han måtte taste koden sin to ganger til, og I løpet av tre minutter der da, så var det foretatt tre belastninger til sammen 133.198 kroner. Det heftig beløp på en øl som skulle kosta 56 kroner, som plutselig ble 22 000.

Hvis du ikke lar deg skremme av svindlere i utlandet, de finnes jo for så vidt sikkert i Norge også, så sånn sett så er det vel like stor fare for å bli svindlet uansett hvor man er. Men det noe mange som har lyst til å ut og reise, og når man skal ut og reise så vil man jo gjerne finne de billigste turene, sånn at det ikke blir dyrere enn nødvendig. Men så er det jo sånn da at bestillingsopplegget, det har snudd seg på huet, det skal vi se nærmere på snart.

Pandemien er det som kan til at man ikke skal bestille billetter som før for å skaffe de billigste billettene. For før var det sånn at mange satt med is I magen og ventet på at flyselskapene skulle dumpe prisene ganske tett opp mot avreise. Men reisegiganter som TUI og Ving mener nå at den nye trenden blant folk flest å vente til nærmere avgang før de kjøper reisene sine. Og det gjør jo at selskapene ikke trenger å dumpe prisen slik som var vanlig før. For koronapandemien ser ut til å ha endret reisebestillingsvanene våre. Men det betyr vel også da at de som veldig glad I å planlegge reise god tid I forkant, de har muligheter på billigere billetter, for da må vel reiseselskapene prøve å lure folk til å bestille tidligere da. Så da vil vel kanskje prisene være lavere jo tidligere du bestiller.

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontobedrifter og to trivelige spisesteder. Vi er Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider er 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

19. juni bursdagen til kjente fjes, som for eksempel KSI, en YouTuber og TikToker som populær. Det Macklemore også, bursdag I dag. Aidan Turner fra The Hobbit-filmen som spinner fra Ringenes Herre-trilogien. Vi har Bård Tufte Johansen, den norske komikeren og programlederen I Nytt på Nytt, og så har vi tidligere langrennsløper Bjørn Dæhlie som har bursdag I dag. Og har du bursdag? Grattis med dagen til deg også.

Fredag, endelig fredag. Det er ukas beste dag. For den som har ferie, så merker man jo ikke noe til hvilken dag det er. Jeg har i hvert fall veldig lett for å falle helt ut av telling på dager når jeg har ferie. Bare sånn at man er obs på det, da kan det være greit å ha på radioen. Sånn at man klarer å følge med i dagene og rekker tilbake på arbeid når den tid kommer igjen eventuelt. Jeg heter Hanne, jeg håper bare du har lyst til å følge meg videre denne fredagen her.

Det grunn til å feire hver eneste dag. Det ikke bursdag, det ikke navnedag, så har vi alltid en merkedag vi kan feire. Og FN, de setter fokus på noe veldig tabublagt I dag. Det den internasjonale dagen mot seksuell vold I konflikt, og det ultimate hadde jo selvfølgelig vært mot seksuell vold, punktum. Men det kanskje greit da, å dele det inn I mange nyanser, altså dele det inn I grupper, sånn at man kan ha mye mer fokus på jobben mot seksuell vold I alle sjangre. Ekte matdagen handler om å lære hva kroppen trenger for å fungere optimalt, og la seg inspirere av å lage ekte og næringsrik mat som du trenger. Og så kan man jo for eksempel feire den dagen I samband med verdens tapasdag som I dag. Der har jo spanjolene virkelig gitt oss deilige varianter. Vi har også lat deg-dagen. Den vanskeligere å markere enn du tror. Den krever mye planlegging. Må være forberedt skal du klare å late deg.

Det hadde vært veldig dumt hvis jeg sa at man skal feire bursdager og merkedager, og så har jeg nevnt liksom alle som har bursdag og hvilke merkedager det og så hadde jeg hoppet over navnedager. Det Erling og Elling som har navnedagen sin i dag. Gratulerer så mye med det. Ta med ordet for dagen også, som kommer fra en fransk forfatter som heter Madeleine de Scudry, som har sagt «Menn bør holde øynene åpne før bryllupet og halvt lukket etterpå».

bare sånne halvløsninger, da kan det hende at det kan være lurt å hente fram alternativ C og legge det frem som en mulig løsning. Det å utvikle ferdigheter I kreativ problemløsning, det kan åpne dører til skjulte muligheter der ute. Og ofte så blir vi stilt overfor valg som virker begrensende, og da finnes det nesten alltid et tredje alternativ som kanskje passer mye bedre. Kanskje det til og med en vinn-vinn-situasjon I det du står I. Det å tenke litt utenfor gitte rammer, finne løsninger som bedre og som passer dine behov, det ikke så dumt det. Så kanskje skulle man lære litt av den der kongen befaler oppgavene. Tenke litt utenfor gitte rammer for å se enkle, små, kreative løsninger som jo I det lange løp kanskje gir en vinn-vinn-situasjon uansett hva du måtte befinne deg I av alternativer og hvilke situasjoner da.

Kreativitet altså en ferdighet som kan utvikles med øvelse og tålmodighet. Så neste gang du står overfor et problem, så kan du jo prøve å se alt fra en ny vinkel, kanskje finne et helt eget alternativ der ute, som alle parter kan vinne på. Og ved å justere kjente løsninger bitte lite grann, så kan man oppnå noe som nytt, produktivt og effektivt. Det å være forberedt på å revurdere problemer over tid, det skal man også være. Oppdage løsninger som tidligere kanskje har vært skjult der.

Vi sitter her og lærer om å utvikle ferdighetene I kreativ problemløsning, og vi har jo lært at man alltid skal liksom prøve å vri litt på de løsningene som ligger der for å se om det man finner noe som nytt og mer effektivt. Og så har vi lært at man skal være forberedt på å revurdere problemer over tid for å se om det går an å oppdage løsninger som tidligere har vært litt gjemt der. Det å øve på å stille spørsmål som åpner for nye perspektiver, det kan være lurt å øve seg litt på. Kan lede tanker I nye retninger og åpne kreative løsninger, ikke bare hos deg, men hos de du sitter og diskuterer med også, dersom spørsmål blir stilt. Og så har vi da å omfavne feil, fordi sånne kreative problemløsningsferder, de ofte ikke feilfrie, så det å ha en læringsprosess og åpne for, ha takhøyde for at det skal gå an å feile, det viktig. Og så skape det miljøet da, som fremmer kreativ tenking og smarte, effektive, fine løsninger og muligheter for fremtiden.

Håper det var noe å ta med seg fra utvikling av ferdigheter I kreativ problemløsning. Jeg kjenner alltid når jeg leser type sånne ting, eller på foredrag for så vidt da, hvor folk presenterer sånne type kreative tenkningsøvelser for meg, så blir jeg så sykt inspirert med en gang, og så kommer jeg hjem, og da har jeg på en måte glemt at dette her skulle vi prøve på. Men kanskje det dette jeg skal starte med fra I dag, nå har jeg jo papiret rett foran meg her.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Det skulle ikke forundre meg om det litt høye skuldre eller litt push og mas og tjas og jag. Og selv om sommeren her på alle måter, det fort gjort at man blir stresset og at skuldrene hever seg litt grann, og da det viktig å ta pauser. Det viktig selv når man slapper av det. Da det viktig å ta en annen type pause kanskje, den der å få ristet litt løs og beveget seg litt grann. Uansett så tar vi dagens pause med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og som alltid så henter vi den fra den absolutt ultimate guiden til unyttig kunnskap. Boka heter Hvor mange testikler hadde Adolf? Og i dag så går det som følger. Den vanlige hagemarken har 5 sett med hjerter. Det voldsomt med blodpumper inn i en sånn liten krabat som slimer seg rundt ut på veien etter det regnet.

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi er Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider er 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

Og med det tar jeg helg. Det på tide å pakke sammen. Det på tide å komme seg av gårde for å finne på noe annet for noen dager. Og så satser jeg på at vi møtes her igjen da, på mandag. Samme tid, samme sted. Hvis du har tid, hvis du har mulighet og hvis du har lyst til det, så vet du hvor du finner meg. Og når også, til og med. Jeg heter Hanne. Jeg ønsker deg en fantastisk fin fredag videre. Og ei nydelig helg håper jeg også at du får. Ha det!

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisitta, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

jo spilt gitar siden 1961. Du får ikke pene fingre, men du får så pene ben. Og må stå og sparke ut og være kvikk og raskere igjen og spille. Da jeg var bare 14 år og slang meg rundt i trærne, da spilte jeg i shadowband med gitar ned på knærne. Vi øvde opp på rommet mitt til naboene ble gærne av.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

0: Nå er det vår, og vi trenger planter til vår hage. Treholdt gartneri har blomster så vi kan lage. Fargerike kasser og urner fylt av sommerflor. Bed som skal ha gjørsel, så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag. Hos Treholdt gartneri kan det sitt fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg I bilen og gi gass. Treholdt gartneri gjør sommeren perfekt. Kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdt gartneri har disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 17, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Kjæralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

Stokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Røyan Krysse Kro I Vestre Gran har et rikholdig utvalg av tjenester du vil sette pris på. Stor gatekjøkkenmeny, spill fra Norsk Tipping, biljardbord, det aller mest nødvendige av husholdningsartikler, selskapslokaler med plass til inntil 70 gjester, hvor vi påtar oss ansvaret for en hyggelig feiring av alt fra jubileer til konfirmasjoner. Og Røyan Krysse gjør sitt for at også en minnestund blir avviklet på en minnerik måte. Kontakt Røyan Krysse på telefon 61 33 40 47, 61 33 40

you continue this story. In all that you do,